0: Шмигаль. Так само і Свириденко, і Шмигаль казали, що у разі найгіршої ситуації у них є запасні плани. Разом із тим, Кабмін планує створити спецфонд для страхування бізнесу від воєнних ризиків. Але щоб створити такий спецфонд для страхування бізнесу від воєнних ризиків, мовляв, доведеться підвищити податки. Зокрема, ПДВ із 20 до 21%, каже міністр економіки і довкілля Олександр Кравченко. Водночас далеко не таємниця, що навіть невелике підняття податку на додану вартість значно збільшить ціну для кінцевого споживача. Адже виробник при закупівлі сировини – теж сплачує цей податок. У підсумку, це може спровокувати падіння попиту, знизить прибутки, що в довгостроковій перспективі взагалі може вбити частину бізнесів, а частина буде тотально економити у виробництві. До кінця року податкова планує провести понад 1000 планових перевірок фізичних осіб та ФОПів. Окремо можуть бути і 1000 позапланових перевірок. Податкова пише, що планові перевірки здебільшого стосуються людей з великими доходами. У переліку є фізособи, які отримують понад 20 мільйонів гривень на рік. Водночас позапланова перевірка може торкнутися і громадянина із порівняно невеликими доходами. Причина – незадекларовані доходи або несплачені з них податки. Особливо це стосується заробітків на іноземних платформах. Податкова пояснює, що може отримувати інформацію про виплати українцям у межах міжнародного обміну даними. Тим часом уряд звільнив посаду голови податкової. Кабмін припинив повноваження Лесі Карнаух як виконувачки обов'язків голови Державної податкової служби України. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Міністру фінансів доручили подати на наступне засідання уряду кандидатури на посаду голови податкової або нового виконувача обов'язків. Причин кадрового рішення прем'єр не назвав. Карнаух виконувала обов'язки голови податкової служби із червня торік.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховна Рада звільнила Кравченка із посади генпрокурора. Руслан Кравченка тиждень тому після зустрічі з президентом подав заяву про відставку із посади на тлі розслідування НАБУ та САП про так зване кришування кол-центрів. У понеділок вранці той же Кравченко в своєму спеціальному відеозверненні заявив, що підписав підозру директору НАБУ Кривоносу за, цитую, підробку офіційних документів для отримання неправомірної вигоди та фіктивне усиновлення. Після цього Зеленський направив у парламент термінове подання на звільнення та відсторонив Кравченка із посади генпрокурора. Водночас медіа повідомили, що в ніч на понеділок Кравченко на службовому авто виїхав за кордон. Після цього з-за кордону вже Кравченко заявив, що він у відрядженні. Тим часом в офісі генпрокурора заявили, що інформація про підозру керівнику НАБУ Семену Кривоносу не відповідає дійсності. В офіційній заяві офіс генпрокурора зазначив, що у межах цього кримінального провадження жодній людині про підозру не повідомлялося, бо правові підстави для цього відсутні, а заяви про начебто підозру були позбавлені юридичного сенсу. Крім того, у ПАРЄ спростували участь Кравченка в засіданні у Парижі, куди той собі виписав відряд. Заявили, що Кравченко або представники генпрокуратури не братимуть участі у засіданні парламентської мережі з питань становища дітей в Україні. Разом із цим «Укрпошта» перевіряє оформлення листів із підозрами керівникам НАБУ та працівникам САП. За даними компанії, Руслан Кравченко відправив рекомендовані листи 13 вересня. На оприлюднених ним чеках видно, що за відправлення заплатили готівкою безпосередньо в відділенні. В «Укрпошті» заявили, що договір з офісом генпрокурора передбачає тільки безготівкову оплату. Такий порядок також пов'язаний із вимогами бюджетного кодексу щодо фінансування бюджетних установ. Якщо ви ще не чули, то Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ та працівникам САП і, мовляв, відправив їх поштою. Уряд планує запровадити 10-річну гарантію якості на нову нерухомість. Як пишуть на урядовому порталі, за якість об'єкта відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник. У разі виявлення продовж 10 років дефектів, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, власник зможе вимагати від замовника їх безоплатного усунення або відшкодування витрат на самостійний ремонт. Нові норми стосуватимуться усіх завершених об'єктів, прийнятих в експлуатацію. Проте це не стосується об'єктів, збудованих на підставі будівельного паспорта, окремих об'єктів з незначними наслідками, роботи на яких виконувалися господарським способом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна засвоїла уроки минулої зими і цього року суттєво більш підготовлена до російських атак на енергетичну інфраструктуру. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Маємо план А, Б і С, включно із найгіршим можливим сценарієм, наголосив прем'єр. Додам, що не так давно цей же голова уряду Корецький заявляв, що нас очікує небачено складна зима. Якщо ви забули, то про добру підготовку до зими торік нам заявляла тодішня прем'єрка Юлія Спириденко. А ще раніше то, що року робив на той час прем'єр Денис Шмигаль. Так само і Свириденко, і Шмигаль казали, що у разі найгіршої ситуації у них є запасні плани. Разом із тим, Кабмін планує створити спецфонд для страхування бізнесу від воєнних ризиків. Але щоб створити такий спецфонд для страхування бізнесу від воєнних ризиків, мовляв, доведеться підвищити податки. Зокрема, ПДВ із 20 до 21%, каже міністр економіки і довкілля Олександр Кравченко. Водночас далеко не таємниця, що навіть невелике підняття податку на додану вартість значно збільшить ціну для кінцевого споживача. Адже виробник при закупівлі сировини – теж сплачує цей податок. У підсумку, це може спровокувати падіння попиту, знизить прибутки, що в довгостроковій перспективі взагалі може вбити частину бізнесів, а частина буде тотально економити у виробництві. До кінця року податкова планує провести понад 1000 планових перевірок фізичних осіб та ФОПів. Окремо можуть бути і 1000 позапланових перевірок. Податкова пише, що планові перевірки здебільшого стосуються людей із великими доходами. У переліку є фізособи, які отримують понад 20 мільйонів гривень на рік. Водночас позапланова перевірка може торкнутися і громадянина із порівняно невеликими доходами. Причина – незадекларовані доходи або несплачені з них податки. Особливо це стосується заробітків на іноземних платформах. Податкова пояснює, що може отримувати інформацію про виплати українцям у межах міжнародного обміну даними. Тим часом уряд звільнив посаду голови податкової. Кабмін припинив повноваження Лесі Карнаух як виконувачки обов'язків голови Державної податкової служби України. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Міністру фінансів доручили подати на наступне засідання уряду кандидатури на посаду голови податкової або нового виконувача обов'язків. Причин кадрового рішення прем'єр не назвав. Карнаух виконувала обов'язки голови податкової служби із червня торік.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика,

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожерська. Верховна Рада звільнила Кравченка із посади генпрокурора. Руслан Кравченка тиждень тому після зустрічі з президентом подав заяву про відставку із посади на тлі розслідування НАБУ та САП про так зване кришування кол-центрів. У понеділок вранці той же Кравченко в своєму спеціальному відеозверненні заявив, що підписав підозру директору НАБУ Кривоносу за, цитую, підробку офіційних документів для отримання неправомірної вигоди та фіктивне усиновлення. Після цього Зеленський направив у парламент термінове подання на звільнення та відсторонив Кравченка із посади генпрокурора. Водночас медіа повідомили, що в ніч на понеділок Кравченко на службовому авто виїхав за кордон. Після цього з-за кордону вже Кравченко заявив, що він у відрядженні. Тим часом в офісі генпрокурора заявили, що інформація про підозру керівнику НАБУ Семену Кривоносу не відповідає дійсності. В офіційній заяві офіс генпрокурора зазначив, що у межах цього кримінального провадження жодній людині про підозру не повідомлялося, бо правові підстави для цього відсутні, а заяви про начебто підозру були позбавлені юридичного сенсу. Крім того, у ПАРЄ спростували участь Кравченка в засіданні у Парижі, куди той собі виписав відряд. Заявили, що Кравченко або представники генпрокуратури не братимуть участі у засіданні парламентської мережі з питань становища дітей в Україні. Разом із цим «Укрпошта» перевіряє оформлення листів із підозрами керівникам НАБУ та працівникам САП. За даними компанії, Руслан Кравченко відправив рекомендовані листи 13 вересня. На оприлюднених ним чеках видно, що за відправлення заплатили готівкою. Безпосередньо відділення в «Укрпошті» заявили, що договір з офісом генпрокурора передбачає тільки безготівкову оплату. Такий порядок також пов'язаний із вимогами бюджетного кодексу щодо фінансування бюджетних установ. Якщо ви ще не чули, то Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ та працівникам САП і, мовляв, відправив їх поштою. Уряд планує запровадити 10-річну гарантію якості на нову нерухомість. Як пишуть на урядовому порталі, за якість об'єкта відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник. У разі виявлення продовж 10 років дефектів, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, власник зможе вимагати від замовника їх безоплатного усунення або відшкодування витрат на самостійний ремонт. Нові норми стосуватимуться усіх завершених об'єктів, прийнятих в експлуатацію. Проте це не стосується об'єктів, збудованих на підставі будівельного паспорта, окремих об'єктів з незначними наслідками, роботи на яких виконувалися господарським способом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: дівчуля.
1: Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна засвоїла уроки і минулої зими, і цього року суттєво більш підготовлена до російських атак на енергетичну інфраструктуру. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Маємо план А, Б і С, включно із найгіршим можливим сценарієм, наголосив прем'єр. Додам, що не так давно цей же голова уряду Корецький заявляв, що нас очікує небачено складна зима. Якщо ви забули, то про добру підготовку до зими торік нам заявляла тодішня прем'єрка Юлія Спириденко. А ще раніше то, що року робив на той час прем'єр Денис Шмигаль. Так само і Свириденко, і Шмигаль казали, що у разі найгіршої ситуації у них є запасні плани. Разом із тим, Кабмін планує створити спецфонд для страхування бізнесу від воєнних ризиків. Але щоб створити такий спецфонд для страхування бізнесу від воєнних ризиків, мовляв, доведеться підвищити податки. Зокрема, ПДВ із 20 до 21%, каже міністр економіки і довкілля Олександр Кравченко. Водночас далеко не таємниця, що навіть невелике підняття податку на додану вартість значно збільшить ціну для кінцевого споживача. Адже виробник при закупівлі сировини – теж сплачує цей податок. У підсумку, це може спровокувати падіння попиту, знизить прибутки, що в довгостроковій перспективі взагалі може вбити частину бізнесів, а частина буде тотально економити у виробництві. До кінця року податкова планує провести понад 1000 планових перевірок фізичних осіб та ФОПів. Окремо можуть бути і 1000 позапланових перевірок. Податкова пише, що планові перевірки здебільшого стосуються людей з великими доходами. У переліку є фізособи, які отримують понад 20 мільйонів гривень на рік. Водночас позапланова перевірка може торкнутися і громадянина із порівняно невеликими доходами. Причина – незадекларовані доходи або несплачені з них податки. Особливо це стосується заробітків на іноземних платформах. Податкова пояснює, що може отримувати інформацію про виплати українцям у межах міжнародного обміну даними. Тим часом уряд звільнив посаду голови податкової. Кабмін припинив повноваження Лесі Карнаух як виконувачки обов'язків голови Державної податкової служби України. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Міністру фінансів доручили подати на наступне засідання уряду кандидатури на посаду голови податкової або нового виконувача обов'язків. Причин кадрового рішення прем'єр не назвав. Карнаух виконувала обов'язки голови податкової служби із червня торік.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховна Рада звільнила Кравченка із посади генпрокурора. Руслан Кравченка тиждень тому після зустрічі з президентом подав заяву про відставку із посади на тлі розслідування НАБУ та САП про так зване кришування кол-центрів. У понеділок вранці той же Кравченко в своєму спеціальному відеозверненні заявив, що підписав підозру директору НАБУ Криваносу за, цитую, підробку офіційних документів для отримання неправомірної вигоди та фіктивне усиновлення. Після цього Зеленський направив у парламент термінове подання на звільнення та відсторонив Кравченка із посади генпрокурора. Водночас медіа повідомили, що в ніч на понеділок Кравченко на службовому авто виїхав за кордон. Після цього з-за кордону вже Кравченко заявив, що він у відрядженні. Тим часом в офісі генпрокурора заявили, що інформація про підозру керівнику НАБУ Семену Кривоносу не відповідає дійсності. В офіційній заяві офіс генпрокурора зазначив, що у межах цього кримінального провадження жодній людині про підозру не повідомлялося, бо правові підстави для цього відсутні, а заяви про начебто підозру були позбавлені юридичного сенсу. Крім того, у ПАРЄ спростували участь Кравченка в засіданні у Парижі, куди той собі виписав відряд. Заявили, що Кравченко або представники генпрокуратури не братимуть участі у засіданні парламентської мережі з питань становища дітей в Україні. Разом із цим «Укрпошта» перевіряє оформлення листів із підозрами керівникам НАБУ та працівникам САП. За даними компанії, Руслан Кравченко відправив рекомендовані листи 13 вересня. На оприлюднених ним чеках видно, що за відправлення заплатили готівкою. Безпосередньо відділення в «Укрпошті» заявили, що договір з офісом генпрокурора передбачає тільки безготівкову оплату. Такий порядок також пов'язаний із вимогами бюджетного кодексу щодо фінансування бюджетних установ. Якщо ви ще не чули, то Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ та працівникам САП і, мовляв, відправив їх поштою. Уряд планує запровадити 10-річну гарантію якості на нову нерухомість. Як пишуть на урядовому порталі, за якість об'єкта відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник. У разі виявлення продовж 10 років дефектів, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, власник зможе вимагати від замовника їх безоплатного усунення або відшкодування витрат на самостійний ремонт. Нові норми стосуватимуться усіх завершених об'єктів, прийнятих в експлуатацію. Проте це не стосується об'єктів, збудованих на підставі будівельного паспорта, окремих об'єктів з незначними наслідками, роботи на яких виконувалися господарським способом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна засвоїла уроки і минулої зими, і цього року суттєво більш підготовлена до російських атак на енергетичну інфраструктуру. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Маємо план А, Б і С, включно із найгіршим можливим сценарієм, наголосив прем'єр. Додам, що не так давно цей же голова уряду Корецький заявляв, що нас очікує небачено складна зима. Якщо ви забули, то про добру підготовку до зими торік нам заявляла тодішня прем'єрка Юлія Спириденко. А ще раніше то, що року робив на той час прем'єр Денис Шмигаль. Так само і Свириденко, і Шмигаль казали, що у разі найгіршої ситуації у них є запасні плани. Разом із тим, Кабмін планує створити спецфонд для страхування бізнесу від воєнних ризиків. Але щоб створити такий спецфонд для страхування бізнесу від воєнних ризиків, мовляв, доведеться підвищити податки. Зокрема, ПДВ із 20 до 21%, каже міністр економіки і довкілля Олександр Кравченко. Водночас далеко не таємниця, що навіть невелике підняття податку на додану вартість значно збільшить ціну для кінцевого споживача. Адже виробник при закупівлі сировини – теж сплачує цей податок. У підсумку, це може спровокувати падіння попиту, знизить прибутки, що в довгостроковій перспективі взагалі може вбити частину бізнесів, а частина буде тотально економити у виробництві. До кінця року податкова планує провести понад 1000 планових перевірок фізичних осіб та ФОПів. Окремо можуть бути і 1000 позапланових перевірок. Податкова пише, що планові перевірки здебільшого стосуються людей з великими доходами. У переліку є фізособи, які отримують понад 20 мільйонів гривень на рік. Водночас позапланова перевірка може торкнутися і громадянина із порівняно невеликими доходами. Причина – незадекларовані доходи або несплачені з них податки. Особливо це стосується заробітків на іноземних платформах. Податкова пояснює, що може отримувати інформацію про виплати українцям у межах міжнародного обміну даними. Тим часом уряд звільнив посаду голови податкової. Кабмін припинив повноваження Лесі Карнаух як виконувачки обов'язків голови Державної податкової служби України. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Міністру фінансів доручили подати на наступне засідання уряду кандидатури на посаду голови податкової або нового виконувача обов'язків. Причин кадрового рішення прем'єр не назвав. Карнаух виконувала обов'язки голови податкової служби із червня торік.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховна Рада звільнила Кравченка із посади генпрокурора. Руслан Кравченка тиждень тому після зустрічі з президентом подав заяву про відставку із посади на тлі розслідування НАБУ та САП про так зване кришування кол-центрів. У понеділок вранці той же Кравченко в своєму спеціальному відеозверненні заявив, що підписав підозру директору НАБУ Криваносу за, цитую, підробку офіційних документів для отримання неправомірної вигоди та фіктивне усиновлення. Після цього Зеленський направив у парламент термінове подання на звільнення та відсторонив Кравченка із посади генпрокурора. Водночас медіа повідомили, що в ніч на понеділок Кравченко на службовому авто виїхав за кордон. Після цього з-за кордону вже Кравченко заявив, що він у відрядженні. Тим часом в офісі генпрокурора заявили, що інформація про підозру керівнику НАБУ Семену Кривоносу не відповідає дійсності. В офіційній заяві офіс генпрокурора зазначив, що у межах цього кримінального провадження жодній людині про підозру не повідомлялося, бо правові підстави для цього відсутні, а заяви про начебто підозру були позбавлені юридичного сенсу. Крім того, у ПАРЄ спростували участь Кравченка в засіданні у Парижі, куди той собі виписав відряд. Заявили, що Кравченко або представники генпрокуратури не братимуть участі у засіданні парламентської мережі з питань становища дітей в Україні. Разом із цим «Укрпошта» перевіряє оформлення листів із підозрами керівникам НАБУ та працівникам САП. За даними компанії, Руслан Кравченко відправив рекомендовані листи 13 вересня. На оприлюднених ним чеках видно, що за відправлення заплатили готівкою. Безпосередньо відділення в «Укрпошті» заявили, що договір з Офісом генпрокурора передбачає тільки безготівкову оплату. Такий порядок також пов'язаний із вимогами бюджетного кодексу щодо фінансування бюджетних установ. Якщо ви ще не чули, то Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ та працівникам САП і, мовляв, відправив їх поштою. Уряд планує запровадити 10-річну гарантію якості на нову нерухомість. Як пишуть на урядовому порталі, за якість об'єкта відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник. У разі виявлення продовж 10 років дефектів, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, власник зможе вимагати від замовника їх безоплатного усунення або відшкодування витрат на самостійний ремонт. Нові норми стосуватимуться усіх завершених об'єктів, прийнятих в експлуатацію. Проте це не стосується об'єктів, збудованих на підставі будівельного паспорта, окремих об'єктів з незначними наслідками, роботи на яких виконувалися господарським способом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
3: Я колись бачив, у мене в дворі була собачка, я не зрозумів спочатку. Дівчина кричала: «Вадім, Вадім!» Я такий: «Та що ж такое, Вадім?» А це собака, Вадім.
4: Це стилі я. А я, да. Стилі я,
3: пікінес, да.
4: А я зустрічав собаку Толіка.
3: Толі.
5: А у мене до речі, у мене був чихуашка Тоша, я коли його сварила, я кричала: «Антон! Антон!»
3: Добре, що не Анатолій Анатолійович.
5: Бачиш, я свого наступного пацючка назову
4: Толіком. Будь ласка, назву пацючка Толік. Я єдине, що так гучно кричав. Антон, я переживаю, що зараз Велбой може почути, він тут на велосипеді може ганяти біля нас, може і залетіти зараз. Хто мене звав? Чого так? Чого? Я не знаю. Чого не я так знаю. Зробив пародію на Велбой? Хто мене звав?
5: Нам написали, а у нас кицька прибилась, котлета.
3: Опа,
5: котлета.
3: Прибилась. А, да. Це, якщо розумієте, прибилась, то отбивна вже виходить.
4: Це ні, це якщо, як звати кицьку Колі Тищенка?
3: Котлета.
4: Вот так, котлета. Да. І бультер'єр мідбол.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Радіо Максимум.
0: Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Всім доброго ранку, на годинку 7 година і 1 хвилина, і це ранок на максимум. Моє ім'я Андрій Анатолійович, ще зараз до нас долучиться Глущенко, Жупник, і найближчі 3 години ми будемо разом з вами. В нас, ви знаєте, наш посил, що ми разом, ви з нами, ми з вами, і якось воно все набагато простіше, коли будь-які непрості життєві моменти, які ми зараз всі разом переживаємо, в одному човні, в одній країні, переживати легше, набагато легше. Переживати це набагато легше, тому давайте одне одного підтримувати. Це насправді банально, але надзвичайно важливо. Сьогодні 16 вересня, на вулиці досить прохолодно вранці, в Києві там в районі 11-12 градусів, але вже зараз сонечко виглядає і в день буде до 21, так що буде комфортно сьогодні. Температура має бути класна. Справжня така красива українська, ну в Києві київська, в Одесі одеська, у Львові львівська. Львівські осені. Так що всім бажаємо сьогодні, щоб був у нас безпечний день, мінімум тривог. І, звичайно, ніяких таких неприємностей для вас і для ваших родин. До речі, одразу, от ви сьогодні йдете на роботу, приготуйтеся, привітати, от зайти у відділ кадрів, який зараз дуже модно називається HR, тобто HR-менеджери, да, там працюють. Тобто HR – це, до речі, абревіатура від Human Resources, тобто людські ресурси. А по-простому, да, відділ кадрів раніше називався. Так от, зайдіть сьогодні в відділ кадрів та привітайте, бо сьогодні день HR цього менеджера. Сьогодні день людей, які займаються винайманням на роботу людей. А іноді і неприємне звільненням, але більше винайманням. Так що привітайте сьогодні своїх колег, хто в цьому відділку працює. А все, будемо починати. 7 година і 3 хвилини в Україні. Це прямий ефір ранку на максимум. І найближчі 3 години ми разом з вами.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7, майже 14. Вже 14 в Україні. Всім доброго ранку.
2: Добрий ранок.
1: Якщо вам на роботу, наприклад, на 9, то вже варто і прокидатися.
3: І я, до речі, нагадав, що сьогодні обов'язково, коли прийти на роботу, відділ кадрів зайдіть.
1: Постукайте
3: дівчатка.
1: Просто.
2: Значить, і цукерочки, будь ласка,
3: пачечку,
2: дайте.
3: Пачечку Рафаела, чекто занесіть, да. Дівчатка.
1: Сьогодні буде зайвим.
2: Почекайте, кава, чай, просечко і цукерочки.
3: Ні, ну це ти вже давай, разом. Не накручуй.
1: Ну, все разом, каву, просека, чай, просека. В один стакан.
2: Ну так. Да. А що, так не можна?
3: Ну, сьогодні, ні, ну давай так, якщо свято в колективі,
1: да, да.
3: То хай буде.
1: Да, то, і це,
2: головне,
1: до речі,
2: щоб наші дівчата нас не чули.
1: Це, до речі, шанс...
3: Да, бо ми без цукерок.
1: До речі, шанс і самому щось з'їсти смачненьке.
2: Ну.
1: Ну, ти ж приносиш там, або там щось
2: почекай,
1: відзначається. Це ж не просто вони їдять, а ти дивишся. Ви всі разом.
2: В нас є прекрасний плюс, тому що коли вони приходять на роботу, ми вже йдемо з роботи.
1: Да.
3: Слухайте, а я обожнюю заходити, до речі, от, в бухгалтерію, там, бо... Там завжди є п'ялки з цукерками.
1: Да, до речі.
3: Обезпечив,
1: да.
3: Завжди.
2: Що ж не заходилося?
3: Ти що, а ти колись бачила? Ти колись бачив бухгалтерію, щоб не було щось солоденького не стояло?
2: Ні.
3: Та не буває таких бухгалтерій.
1: Що, я теж
3: це
1: знаю.
3: В трудовому кодексі да. Прописано, що має бути в бухгалтерії, значить, обов'язково цукерочки лежали.
2: Гроші
3: смішно.
2: І цукерки, да?
3: От, наприклад, раніше вони називалися рошенівські сливки ленивки, да? А вони тепер перейменували, знаєте?
1: Да, я знаю.
3: Як? Лінива корівка. Тепер.
1: Лінива корівка.
3: При тому, що це чувак, значить, Львова,
1: так.
3: 15 років пише в Рошен листи, щоб перейменували слівки лінівки.
1: І от він писав саме таку назву?
3: Не знаю, до речі, от чи хотів він саме лінива корівка.
1: Ага, але він став ініціатором.
3: Але да, ну не те, що він.
2: Почули?
3: Він ще до того, як це стало мейнстрімом, це писав, що, будь ласочка, поміняйте, я дуже люблю ці сливки-ленивки, ага. Але не хочу сливки.
1: Я дуже люблю ці, і він не вимовляв це.
3: Да. А, я обожнюю ці цукерки, це вафельки такі.
2: Боже, вони такі смачні, неймовірні.
3: Ну, ми не рекламуємо.
2: Інформація.
3: Просто
1: ми не рекламуємо, але всі зрозуміли, що це.
3: Ну, давай так, щоб ти не дало, що це реклама, я скажу, що у Світич, наприклад, Артек смачний. Ну, щоб,
1: так,
3: щоб
1: да.
3: У різних, брендів все смачне.
2: А ленива корівка, вона все-таки смачніше.
3: Ні, ну вона інша, давай так скажімо. Але
2: добре.
3: До чого веду? Що я сфотографував цю лениву корівку, ще сливки ленивки, і мені прям дуже багато людей написали, о, російською.
1: І дружина твоя, так?
3: І дружина написала, я кажу, та це не російською, сливки ленивки, просто воно так, ну, написано.
1: А що таке сливки? Сливи?
3: Ну це якби...
1: Виходить, що сливи.
3: Ну це як, типу...
2: Вершочки.
3: Фразологізм, я не знаю.
1: Я тоді вигадав, що, типу, що це якісь вершки, пірашки. Ну щось неке.
2: Вершочки? А чого не можна вершочки?
1: Вершечки. Горшечки. Вершечки в горшечку.
3: Вершечки, та все, лінива корівка вже, все.
1: Та вже, тепер немає.
3: Так що це називається лагідна українізація.
1: Да, ми почали про HR, завершили лінивою корівкою.
3: Бо зараз зайдіть в HR і там точно в них щось таке лежить.
1: Ні, ну ви йдете на роботу.
2: А якщо не лежить, то принесіть.
3: То принесіть, звичайно.
1: Ви йдете на роботу і прихватіть. І вам теж перепаде, як ми дійшли висновку сьогодні. 7.17 в Україні, доброго ранку.
0: Реклама.
4: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993. Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
9: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
10: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Саме година і 28 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. Це зараз у нас купа є шансів не проспати на роботу і купа всіляких винаходів, які дозволяють нам прокидатися вчасно. А от як люди жили без будильників до його винаходу, ми вам розкажемо за 3 хвилини. Дуже цікава історія. Дочекайтеся.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7.32 в Україні. Це я, до речі, подивився на будильнику зараз, на своєму. На годиннику, в якому є будильник, і все це в телефоні.
2: У тебе і годинник, і будильник в одному гаджеті.
1: Браво, уявляєш.
2: Ну, ти даєш,
1: це прикольна штука.
2: А я тобі скажу, що більше. У мене, я можу прокидатися трьома способами тільки з допомогою гаджетів. Це фітнес-браслет, тут так. Є будильник. Годинник, Гармін, тут є будильник. Смартфон, тут є будильник. Тобто в мене є будильник, я мовчу про те, що можна біля ліжка ще будильник налаштувати.
3: А знаєте, які у мене будильники?
1: Да, які?
3: Собака.
1: Оце я тільки хотів сказати.
2: Це біобудильник.
3: Але вона буде, коли там щось летить, і вона це все відчуває і починає біситися.
2: У нас оце спаніель, так,
1: так. Оце у мене ще так, але він точно знає, що в 5:40 мене треба турхнути носом. Він приходить і прям це реально у нього будильник спрацьовує. Але як люди прокидалися, коли не було будильників? І, до речі, собака – це не вихід із ситуації. Значить, ще до появи доступних механічних будильників людям доводилося шукати способи прокидатися на потрібну їм роботу. І в Англії були спеціальні працівники, і це не значить, що це були слуги у там господ. Ні. Це були працівники, яких називали knocker-uppers.
3: А їх так же, як і будильник, отак от луплять, знаєш?
1: Все, прокинувся. Пендель давали просто. І вони приходили рано вранці і стукали людям у вікна, клієнтів, які купували підписку, ну, які оплачували їхню роботу, по суті, купували підписку, і вони ходили довгими палицями, такими тростинами, стукали по вікнам людям, по адресам, які, власне, у них були забиті в їхньому блокнотику.
3: Це ж гарна робота.
2: Слухай, а якщо, умовно, як зараз, знаєш, типу, на роботу на 9-ту, всі ж приблизно в один час.
1: Ну приблизно,
2: тобі, так. Тебе там 20 замовлень, всі на 7:10, умовно, так? Да? І як це встигнути?
1: А були ще такі працівники knocker-uppers, які використовували свистки. Це якщо треба тобі оптом всіх розбудити.
2: Навіть ти не замовляв, а послуга доступна.
1: Нормально, сусід замовив, він посвистів, і я теж. Чому ця робота була необхідна? Тому що під час промислової революції ця, ну, типу, людям ходити на роботу в окремий визначений час було просто необхідно. Тому що раніше, коли люди самі собі там на себе працювали, в них не було супер такого визначеного часу, коли їм треба було ходити на роботу. І запізнення в промислову революцію могло привести до звільнення. А доступні надійні механічні будильники з'явилися далеко не одразу. На початку 20-го століття механічні будильники витіснили оцих knocker-uppers.
2: А, згоди, ну я хочу сказати, що, по-перше, бачили фільм «Один вдома», кажу, ні, не той.
3: Я вибачаюся, так.
2: Все бачу. «Назад у майбутнє».
1: Да, так, звичайно.
2: І там, пам'ятаєте, на початку, початок першого епізоду, коли ось Марті Макфлай, типу, він прокидається там, і він це шукає будильник, у нього такий біля ліжка стоїть такий будильник, такий старовинний, такий він як така коробочка.
1: Ну, він не старовинний.
2: Ну, він 80-х.
1: Так, да, так, да, ну, да. Тобто такий. Да.
3: Тоді він був сучасний.
2: Якщо не помиляюся, навіть якась фірма, типу, японська, я не пам'ятаю точно назву. Ага. Я знайшов такий, продається на OLX. Точно саме ця модель.
1: Серйозно?
2: Да, за 19 гривень.
3: Ага, понятно.
2: Я прям спочатку хотів купити, думаю, ну якщо там, ну 100 баксів я куплю, 19 гривень, думаю, блін, шкода. Ну, я думаю,
1: а
2: що...
1: вони так дорого коштують чисто через те, що знявся
2: в
1: фільмі?
2: Ну, по-перше, це він в ідеальному стані. Треба пошукати. Може,
1: і він прям старий?
2: Ну тобто, він от 80-х років, да.
1: Вау.
2: От він прям з фільму, ця модель, і вона була дуже популярна в США.
1: Трошки
2: старше. А, там ще й радіо вбудовано.
1: А, серйозно?
3: Це за радіо просто стільки грошей.
2: Ну, тому що класна річ.
3: Тому що там тільки радіо Максимум.
1: Але я тобі скажу погану новину, скоріш за все, що там радіо Максимум немає, якщо це американський, японський, мені здається, це одна історія.
2: Так, тому я і не купив. Але я хочу сказати, що як людина, яка прокидається, і Денис так само тепер прокидається, наскільки я розумію, частково з моєї поради, я прокидаюсь по вібро будильнику.
1: Так.
2: Ні, Яночка, без жартів.
1: На руці.
2: Я його нікуди не вставляю, він в мене на руці. Він на руці, і це дуже, дуже класно, бо дуже ти круто. Реально не будеш нікого навколо. Да. Дружину, перш за все. Перш за все, дружину. Ну,
1: я кажу, от у мене до появи цього годинника, знову ж таки, за твоєю порадою, у мене була проблема, тому що я прокидався, і у мене навіть з дружиною були розмови. Вона каже, слухай, ну ти прокидаєшся в 5:30, і я потім не сплю, я не можу заснути. І,
2: а зараз воно так прям... раз на руці тебе, бум-бум-бум, да. І дуже класно. Це краще, ніж звук 100 разів.
1: Да. Або, ну, замовте себе knocker-uppers, він буде ходити вас теж пробудити.
2: Просто сусіду дайте 100 гривень,
1: дайте палку.
2: Буде кидати вам щось у вікно.

0: 7 година і 40 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. Так, ми сьогодні вирішили підняти тему, яка у вас освіта і ким ви, зрештою, працюєте. Якщо у вас відрізняється всі ці історії, а можливо, співпадає, ким хотіли, тим і стали, як то кажуть, пишіть нам на Viber або Telegram.
1: 073-273-1010.
0: За 3 хвилини будемо зачитувати всі ваші повідомлення.
2: Тема дня. Ранкове шоу

0: ранкове шоу «Ранок на максимум». Тема дня.
1: Всім доброго раночку. Тема дня сьогодні і ваша освіта, і те, ким ви працюєте, ким, чим ви займаєтеся. Тому нам це цікаво сьогодні. Ну, спершу, поки ви ще не встигли нам написати, ми розкажемо про себе. Анатолійович у нас хто? Ревізор? Економіст?
2: Обліково-економічний факультет, контроль та ревізія. Тобто, да, в принципі,
1: Я пам'ятаю. Обліково-економічний комбінат.
2: Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, обліково-економічний факультет, спеціальність контроль. Ультравізія.
1: Угу.
3: Ось так. Я знаю навіть відповідь, що ти по цій професії не працюєш.
2: Не працював, так. Да. Ніколи не працював.
3: Говориш?
2: Не працював, але все одно, бачите, все одно є в мене. Ні, не працював. Я, до речі, я непогано навчався. У мене навіть стипендія була і підвищена навіть якийсь період.
1: Серйозно?
2: Да, я навіть в 2002 чи 2003 отримав таке був нагородження в Дніпро, всіх возили. Нагородження найкращих студентів області.
3: Mm-hmm.
2: Я отримав тоді годинник від голови тоді ОДА.
1: Прикольно.
2: Яцуба тоді був, Яцуба. І в мене цей годинник.
1: А в тебе є він, до речі, зараз?
2: Так, він лежить, до речі.
1: А він такий...
2: З позолотою.
1: З позолотою?
2: Ну, типу, да.
1: Ніфіга себе.
2: До речі, да. І там виграв я, ну, що від голови, там. А, коротше, і...
1: Але без імені, без твого.
2: Да, там написано для кого. Бо вони всім так розуміють. Ну, там небагато було, там декілька студентів, кого відмічали. І потім наступного літа, коли мене арештовувала міліція в ПГТ Лазурном.
1: Ти так сковтнув, да, паузі.
2: ПГТ Лазурне Херсонської області за те, що ми голі купались в морі.
1: Ага, так не засуджуємо.
2: Я був в цьому годиннику і так стояв перед поліцейськими, ну тоді міліціонери, і казав: ви не розумієте, ми творча інтелігенція. Дивіться, у мене годинник від голови.
1: Я вам ні хухри-мухри.
2: Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Так, да, була така історія, так що було смішно.
1: Да, класно. У нас були схожі історії. Ми з Яною вчилися в одному університеті.
3: Карпенко-Карого.
1: Ну, майже. Ні, ну чого, разом. Просто ти на рік старша,
3: да,
1: а я на рік молодша, відповідно. Да. А сказати, чи працюємо ми по професії? Ну, напевно, так. Да.
3: Ну, да.
1: Тому що, ну, немає такої професії, я радіоведучий. Тому ми її забрали собі в акторську професію. Отак от. І тепер ми,
2: ні, ну, бачите,
1: тепер
2: по,
1: ми тут.
2: По суті, ні, ну чого, ви майже по професії.
3: Але,
2: ні,
3: ну почекай. Чого
2: майже?
3: Я,
2: ну, по професії.
1: Але, Толіч, історії про те, що ми десь голі, десь там, це у нас, повір, набагато більше. Тому,
2: ну,
1: що,
2: ви ж
1: тому,
2: актори,
1: що я жив, да, в гуртожитку.
2: Це правда, це правда. Я тут вірю.
1: І хто кого, де кого затримувала міліція. Хоча мене, ну, будемо чесними, ніколи. Я якось не знаю. Чому? Я рано одружився. От,
3: да,
1: чому,
3: от, я сказати.
1: І я став нормальним, з нормальною людиною. Я не встиг накосячити.
2: Тебе дружина врятувала,
1: да? Да, до речі, да. Пишіть нам свої історії на Viber або Telegram, а Яна знає номер.
3: 073-273-1010.
1: А далі про погоду. І Яна знає погоду.
4: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота, ергоцитал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Погода на максимум.
3: За даними синоптиків, 16 вересня в Україні переважно сухо, без істотних опадів. Захід 22-26, переважно сонячно, без опадів, вранці місцями туман. Північ 20-23, мінлива хмарність, сухо, вранці прохолодно. Центр 20-23, сонячно або мінлива хмарність, без опадів. Південь 22-24, тепло, переважно ясно, без істотних опадів. Схід 17-22, тут прохолодніше, мінлива хмарність. Гарність переважно сухо. Київ в день 21-23. Сонячно та сухо.
0: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Максимум». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Максимум».
6: Реклама.
7: Ти не
6: не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
1: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
6: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
9: Реклама.

Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

7 година і 56 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо дізнаватися про найсвіжіші події. Зокрема, про те, що в Україні запустився віртуальний мобільний оператор. Як він називається, як він працює, всі деталі розповість Ірина Кожарська вже за кілька хвилин.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8:00 в Україні. В студії Ірина Кожерська. Вітаю. Суд зняв електронний браслет із Єрмака, бо той загрожує його життю. Разом із тим, на 60 днів суд продовжив строк дії процесуальних обов'язків, покладених на колишнього керівника Офісу Президента. Вищий антикорупційний суд не продовжив йому обов'язок носити електронний засіб контролю, бо, згідно із поясненням незалежного медичного спеціаліста, подальше носіння електронного браслета може становити загрозу для життя та здоров'я Андрія Єрмака. Ця обставина стала однією з підстав для відповідного рішення суду. Нагадаю, що Єрмака підозрюють у легалізації відмивання 460 мільйонів гривень, одержаних злочинним шляхом для будівництва кооперативу «Династія». А от «Укрпошта» перевіряє оформлення листів із підозрами керівникам НАБУ та працівникам САП. За даними компанії, Руслан Кравченко відправив рекомендовані листи 13 вересня. На оприлюднених ним чеках видно, що за відправлення заплатили готівкою безпосередньо у відділенні «Укрпошті». Там заявили, що договір із офісом генпрокурора передбачає безготівкову оплату. Такий порядок також пов'язаний із вимогами бюджетного кодексу. Якщо ви ще не чули, то Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ та працівникам САП і відправив їх поштою. Учора парламент звільнив Кравченка із посади генпрокурора. За звільнення Кравченка проголосували 317 народних депутатів. Тих, хто утримався або проголосував проти, не було. В Україні запустився віртуальний мобільний оператор «Умобайл». Віртуальний мобільний оператор, нагадаю, не має власних радіочастот чи фізичної мережі, веж і базових станцій і орендує інфраструктуру у класичних операторів, щоб продавати послуги під своїм брендом. Очікується, що «Умобайл» об'єднає мобільні тарифи із домашнім оптичним інтернетом у єдині пакети для приватних абонентів. Пишуть, що стартовий пакет вже можна придбати в інтернет-магазині, абоненти інших операторів також можуть перенести свій номер на «Умобайл» або отримати новий номер. Американка так захопилася жабами, що їй знадобився другий будинок. Сьюзен Бурго збирає предмети, пов'язані із цими земноводними, вже впродовж 45 років. Вона купувала і купує м'які іграшки, прикраси, одяг, предмети домашнього декору та сувеніру. Зрештою, книга рекордів Гіннеса нарахувала в її колекції 13 201 предмет, пов'язаний з жабами, і визнав її найбільшою в світі колекцією речей, пов'язаних із жабами. Однак головною проблемою виявилося вже не поповнення колекції, а її зберігання. Предметів стало настільки багато, що одного будинку для них виявилося недостатньо. Тож частину довелося розмістити в іншому. До речі, Сьюзен не планує завершувати своє хобі. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ну, буде образливо, якщо в якийсь момент жаби скажуть: чуєш ти, жаба, іди отсюда, тебе тут це, менше, ніж нас.
3: Це наше. До речі, от і Ірина щойно читала цю новину і навіть не помітила, що висить у неї на мікрофоні.
2: До речі.
3: Іра, подивись.
2: А це жаба. Жаба від Олі Цибульської,
3: да, до речі. Так, це лишилося від Олі Цибульської. Так що це з якогось її кліпу, яка, да, вона там, а, теж, да, ходила, да, з жабою танцювала.
2: До речі, Оля Цибульська буде у нас в гостях.
4: А
2: післязавтра.
4: А,
2: з прем'єрою нової пісні, тому ви точно в п'ятницю маєте слухати ранкове шоу «Ранок на Максимум», щоб першими почути цю пісню. Отак от ми не планували робити анонс Олі Цибульської. І чому ми Олю Цибульську в контексті жаби згадуємо? А це неподобство, це неправильно.
0: «Ранок на Максимум» – ранкове шоу для всіх.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 8 година, 10 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. В Мадриді зазвучав український хіт в супроводі симфонічного оркестру і суперпопулярного хору в Мадриді. Що це за хіт?
1: Ви будете... Що це за «Ітіть Мадрид»?
0: Ви будете дуже здивовані, що це за пісня. Такого ви ще не чули. За 3 хвилини. Ранок

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8:14 в Україні. Всім доброго раночку. Жителі жителі і гості Мадрида були в шоці, коли прийшли, наприклад, в легендарний мадридський хор, який називається Оркестра Метрополітана де Мадрид.
2: Логічно.
1: Да. І це, ну, такий, це дуже поважний і такий престижний хор, симфонічний оркестр. Люди прийшли і почули там дещо. Не будемо спойлерити, одразу...
2: Да. А можемо послухати?
1: Поставимо Давай. Це в ефір. Такого в ефірі у нас також точно ще ніколи не було. Отже, погнали, слухаємо. Так, а чо це ми не слухаємо? А, тому що це треба звук включати.
2: Давай. Ану.
1: Ну, вже щось. Якісь нотки є, да?
2: Оп. А-а-а.
1: Ага.
2: Ану. Ein, zwei. Якось... Я і не хотів підспівати, а воно само.
1: Воно само, ти навіть не знаєш, що це за текст. Ти не, і більш того, люди, які це співали, а вони такі красиві, в костюмах, в сукнях красивих, диригентика, вони навіть не розуміють, що це значить. Такі, а що це? Айцвайн, ми розуміємо.
2: Бо це інтернешнл хіт.
1: Інтернешнл хіт.
2: Тобто заспівала сердючку простими словами.
1: Да, Лаша Тумбай зазвучала зовсім по-новому.
2: Ану тих.
1: Лаша Тумбай.
2: О, тут розійшлися, да?
1: Кульмінаційний момент.
2: І що, людям подобається?
1: Та, люди, ні, ну, тут глядачів не видно, але
3: вони є.
1: Ті, хто виконують, їм прям дуже подобається.
2: Да, це класно.
1: Вони тут прям настільки, тут мужчина один співає, як в останній раз, ніби він більше нічого не заспіває краще.
2: Він в останній раз співає?
1: Ні, ну, він ще не настільки. Ні, я маю на увазі, що краще він нічого вже не знайде.
2: Ну, це прикольно.
1: Творів краще немає. Да, тому ми вітаємо Андрія Данилка і Вірку Сердючку, і весь їхній колектив з тим, що вони вийшли отак на такий...
2: Ще й на оплески були, тобто люди були.
1: Да,
2: люди точно були.
1: Люди були.
2: Ну, це прикольно, слухай. Це теж така частина культурної експансії такої, да, що потім спитають, а що це така була така прям суперпісня? Це українська пісня.
1: І це набагато краще, ніж би вони слухали якусь російську.
2: А потім вони такі, а як виглядають ці українці? Покажіть. І показують сердючку. А, так от такі українці. Зрозуміло.
3: Харизматичні.
1: Тепер ми будемо знати. Да. Да. Лаша Тумбай, ми вітаємо. Нам подобається.
0: Реклама.
4: OTP-банк реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
9: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
10: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
11: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон Дарниця.
12: Той самий?
13: Той самий. Від головного болю.
14: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
15: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Від творців Приват24.
18: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
17: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
19: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
17: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
3: ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів Метрошеф, Біло, Хохланд та інших. А крем-сир бренду Філадельфія лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на метро.ua.
20: В животі немов цеглина.
21: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендується

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: 26 літрів.
9: Подарунок.
8: 26 переможців.
9: Щодня.
8: А ВОК?
9: Теж 26.
8: Хо-хо.
9: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з

0: І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю і вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, все зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама.

0: 8 година, 28 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. Всі ми чекаємо якихось холодів, якогось такого вже, осінь. А ще от є шанс трошечки відпочити від цього. З ким? Насолодитися теплом.
1: Да?
0: Ні, це ще не холод, дядька. Ви забули про сніг. Він ще буде. Коли бабине літо і взагалі, що нам чекати найближчим часом, за 3 хвилини розкажемо.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну що, баби на літо? Або з повагою до всіх дівчат.
2: Хоч дідову хочеш називати?
1: Чоті на літо. Ну, не можна казати бабине. Ну, що значить бабине? Дідове літо, да. Дідове літо нам підходить. Коротше кажучи, ви, до речі, не помітили, а ми вже в ньому. Це перша частина. Да, перша
3: частина. Сьогодні 16 вересня, так вже?
1: І от до кінця цього тижня, за прогнозом Наталки Діденко, це така народна синоптикиня, практично весь тиждень ми будемо насолоджуватися класичним бабиним літом. Водночас...
3: Це вже є бабине літо?
1: Так я ж тобі тільки що сказав, що ти вже в ньому.
2: Ні! Зачекайте, стоп. Да? А ми вже в бабиному літі?
1: А ви вже в бабиному літі.
3: Не може бути такого.
1: Ну все, ти сказала не може.
3: Я баба Яга, тобто Яна, я проти.
1: Все, баба Яна проти.
2: До речі, бабине літо, дуже цікаво. Я не знав, чому бабине літо.
1: Да, ну чому?
2: Повутиння.
1: Так.
2: Це як сиве волосся. От павуки зараз павутиння ж плетуть.
1: Тобто вони... А чому вони зараз плетуть? А чому в літку що не плетуть?
2: Ні, у вересні якраз серпень, початок вересня, вони зараз дуже активні. Тому візуально нагадували людям сріблясті сиві пасма, і тому називали, що бабине літо. Ну і плюс тепло поверталося. А ще друга версія, що жіноча польова праця. Після завершення спільних жнив настав період такого відносного тепла, коли чоловіча робота в полі закінчувалася, а жіноча, як то кажуть, ніколи не закінчується. Да? А вони якраз збирали, бралися за обробку льону, конопель, прядіння, заготовлення припасів. Тому от жінки працювали, а чоловіки, ну, непонятно що.
1: Ну, вони відпочивали після жнив.
3: А чоловіки молодці.
2: Ну, і остання версія, що це така метафора згасаючої молодості. Тобто, як пізнє тепло перед зимовими морозами, це пора асоціювалася як з періодом зрілості у жінки, що типу вже скоро такий вік поважний, тому і бабине літо. Тобто, яка вам більше подобається теорія?
3: А мені перша.
1: Мені подобається про павуків, так? Оця праця жіноча, вона не дуже приваблива історія.
3: А ви знаєте, що найвища температура 16 вересня була 30 градусів. 30,5 градусів у Рівному зафіксовано 16 вересня 2020 року.
1: Так це от, до речі,
2: не пам'ятаю такого.
1: Класно. Та,
3: а найхолодніше в 53-му році в Луцьку 16 вересня було мінус 0,4 градуси.
1: Ого.
3: Мінус.
1: Бо це вже не бабине літо.
3: Це вже
1: все. Коротше кажучи, з 21-го числа у нас починається похолодання. Але похолодання будуть такі, вони не суттєві. Приблизно буде 17 градусів тепла. Ну, тобто, вже і не спекотно, але і не так, щоб прям холодно. Тому поки що насолоджуємося.
2: Ну, поки погода класна, да.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: 8:40 в Україні. Всім доброго раночку. За 3 хвилини будемо читати ваші історії на тему дня. А тема дня у нас сьогодні: хто ви за освітою і ким, зрештою, працюєте? Пишіть нам на Viber або Telegram 073-273-1010. Будемо читати.
1: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: Максимом. Тема дня.
1: Всім доброго раночку. Ми говоримо сьогодні про вашу освіту і про нашу освіту, і ким ви стали. Чи стали ви тим, ким хотіли, і чи використовуєте ви свою освіту в вашій роботі? От така от тема, довга, але насправді дуже коротка.
2: А я зараз швиденько розкажу історію. У мене мама дуже любила солодке, а в дитинстві, ну, там і грошей не було, і так далі. І вона каже, я так хотіла наїстися солодкого, що пішла кондитером.
1: О, прикольно.
2: А вона працювала на фабриці. Як воно Карла Маркса ще тоді було.
1: Так, те, що потім
2: вона каже,
1: стало...
2: я наїлася, да. Вона каже, я наїлася цих цукерок так, каже, що всі зуби вже потім переробляла. І потім вона...
1: Пішла вчитися на стоматолога,
2: вона пішла,
1: відповідно.
2: Вона звільнилася. Їй тоді ще пропонували піти головним технологом на завод Абалонь. На
1: так.
2: Секундочку.
1: Угу.
2: Вона,
1: ага.
2: Вона сказала, я не пішла, тому що я пиво не люблю. Я кажу, мама! Як так можна було зробити?
1: Мама, і я потім... люблю. Доця, тобі 4 роки, успокойся.
2: І потім вона стала цим приватним
1: підприємницею.
2: Так, але отак вона пішла от працювати і навчалася вона на, ну, це ж на харчові технології, щось таке.
1: Так. Цікава, дуже цікава історія.
3: Ну, мама в мене бухгалтер теж. Ага. Це я
1: вже шо, по маму поговорити? Да. Ну, ви зараз впадете, якщо я скажу, хто моя мама за освітою.
3: Але вона працювала бухгалтером все життя, але в якийсь період на ринку працювала, продавала брюки.
1: Так.
3: З 7-го кілометра одеського. От, 4-го.
1: Так.
3: Який там кілометр?
1: Сьомий,
3: так. Чого?
1: Ну, може, вона на 6-му.
3: Я просто з мамою їздив декілька разів в Одесу, це було як свято, знаєш, як пригода. Ось, ну як всі, знаєш, там в 90-ті. Mm-hmm. І продавала закуповувала вони з Польщі солодощі, різні там кіндери, це снікерси.
1: Ну,
3: і це з капота машини їздили в Зеленодольськ. Зеленодольськ. І продавали там ці солодощі.
1: Класно.
3: Оце такі, ну, такі підприємницька діяльність, скажімо так. Але потім знову повернувся до бухгалтерії, і от зараз, навіть зараз працюю бухгалтером.
1: Моя мама електрик.
2: Да,
1: я кажу, мам, ну чому так? Ну чому так? Вона каже, мені настільки сподобалася Одеса, ну, бо вона була з Херсонської області, з Нової Каховки. Каже, я приїхала в Одесу, мені настільки сподобалось, каже, і я перше, що побачила, там якийсь технікум, ну, коротше, якийсь технікум. Каже, я перше, що побачила, електрик. І каже, я так захотіла жити в Одесі. Каже, я вступила на електрика. Ну, і що? Вона жодного разу не працювала по своїй спеціальності, але там вона зустріла тата, тому що в неї в групі всі були хлопчики, електрики. Да, тому така от історія.
3: Прикольно.
1: Да.
2: А от нам написав, нам написав наш постійний слухач Серж Постал. Чи Постал, не знаю, напишіть, будь ласка, наголос. Написав, що рубрика «Ким я працюю?» До повномасштабного вторгнення я працював як ФОП супровайдером у Донецькій області, закуповував інтернет-трафік і роздавав його місця зі складними географічним розташуванням.
1: Директор Wi-Fi.
2: Так, так. Зараз я у вигнанні, працюю вже на велику провайдерську компанію, але живу надію, що колись повернуся додому за однією важливою умовою. Орків там більше не буде, бо оркам інтернет не потрібен. Я вчився на юриста, працював я всього 2 роки, а потім мені став потрібен інтернет.
1: Та всім став потрібен інтернет. Без нього, вибачте, не туди і не сюди. Класна історія. Бажаємо вам, щоб так і сталося, як ви хочете.
3: Так.
1: Пишіть нам іще своїх історій, на кого ви вчилися і ким ви, зрештою, працюєте.
2: 073-273-1010.
1: Далі про погоду в Україні.
0: Реклама.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, 16 вересня в Україні переважно сухо, без істотних опадів. Захід 22-26, переважно сонячно, без опадів, вранці місцями туман. Північ 20-23, мінлива хмарність, сухо, вранці прохолодно. Центр 20-23, сонячно або мінлива хмарність, без опадів. Південь 22-24, тепло, переважно ясно, без істотних опадів. Схід 17-22, тут прохолодніше, мінлива хмарність і переважно сухо. Київ в день 21-23. Сонячно та сухо.
0: Погода на максимум. Black Roger. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

8.56 в Україні. Всім доброго раночку. За кілька хвилин свіжий випуск новин. Будемо дізнаватися про найголовніше, зокрема про те, що у столиці можна відправити дитину в садочок в 6 місяців. Про це і не тільки в деталях розповість Ірина Кожарська за кілька хвилин.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9:02 в Україні, в студії Ірина Кожарська. У Верховній Раді готують рішення для зниження цін. Новий законопроект пропонує знизити ставки ПДВ на низку соціально значущих товарів, продукти харчування, лікарські засоби, медичні вироби, дитячі товари, а також обладнання для автономного та резервного електроживлення. Як пояснюють автори законопроекту, податок на додану вартість є податком на споживання, тому його фактичний тягар закладається у кінцеву ціну товару та, зрештою, лягає на покупця. Натомість зниження ПДВ зробить базові продукти доступнішими для населення. Окрім того, зазначається, що такий підхід також відповідає загальній практиці держав-членів Європейського Союзу. До садочку у 6 місяців у 9 київських дитсадках запрацювали спеціальні ясельні групи для дітей віком від піврочку. Такий новий формат запустили як пілотний проект, який має допомогти батькам швидше повертатися до роботи, а малюкам отримувати догляд і ранній розвиток поза домом. Нові групи відкрили одразу в 5 районах столиці. У столичній адміністрації запевняють, що до проєкту залучають лише ті дошкільні заклади, які відповідають підвищеним вимогам безпеки. Зокрема, у них мають бути облаштовані надійні укриття та достатня кількість фахових працівників. Цієї неділі Львів перетворився на велике бігове місто. Забіг Міст Ранзі Уорд, львівська десятка, відбувся уже третій рік поспіль. Понад 2000 учасників з усієї України могли обрати для себе дистанцію залежно від підготовки та амбіцій. 5 або 10 кілометрів – скандинавська ходьба. Також був окремий дитячий велозабіг. Ініціатори група компанії «Міст» хочуть масштабувати такі забіги по усій країні і навіть у світі, аби популяризувати спорт і допомагати війську. Щороку до організації подій долучається і міська влада. Цього разу учасники львівської десятки зібрали 250 тисяч гривень на підтримку 103-ї бригади ЗСУ. Шматочок торта із весілля принца та принцеси Уельських продали за 1850 фунтів стерлінгів. Це понад 111 тисяч гривень за сьогоднішнім курсом. 15-річний шматочок фруктового торта в пам'ятній коробці із написом «Вільям і Кейт» 29 квітня 2011 року продала подружка принцеса Джулі Кавані. Джулі продає і інші весільні подарунки та дві листівки від майбутньої королеви. Унікальні королівські сувеніри зазвичай продають на лондонському аукціонному домі «Форум Екшн». Кажуть, пам'ятні речі, пов'язані з королівським весіллям 2011 року, продовжують викликати значний інтерес у колекціонерів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: І принц з принцесою кажуть: слухайте, ну добре, що вам хоч є що продати, кусочок торта. А ми оці набори постільні, що там пледи, одіяла, каже, і навіть не продаж.
3: Не беруть,
2: ми вже виставили на OLX, вже висять, немає.
4: Це, мабуть, знаєш, хтось на весіллі були із старшого покоління, тому що пам'ятаєте, коли батьки наші ходили у гості і приносили нам шматочок торта у серветці.
2: А я і зараз так роблю.
3: Зараз коробочка?
2: Зараз коробочка, так, так само, тільки в коробочці, все нормально, нічого не змінилось.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всіх.

0: 9 година і 9 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. Скандал. А ми любимо
1: скандаль,
0: коли...
1: Як
0: скандалі
1: завжди.
0: Нам
1: скандаль.
0: Дуже подобаються. Ну, нам подобається розбиратися в них. Да, тому що розгорівся скандал про один з препаратів для схуднення. І тут зараз питання два. Чи він підробка і він не допомагає, чи він допомагає, але коштує не стільки, скільки він коштував.
1: І знаєте що? Через 3 хвилинки ми вам все розкажемо.
0: Та це буде капець.
2: Ранок на максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9.13. Доброго раночку.
2: Так, невеличкий такий, але величкий на всю Україну шкандальчик.
1: На ну-ка.
2: З приводу цього нашумівшого препарату Бепатид. Зараз поясню, що це.
3: Біопатид.
2: Біопатид.
1: Ну, звучить як хвороба.
3: Ні, яка. Назва у нього Біопател.
1: Біопател.
3: Це біопатид, це я так розумію.
1: Це від біопатиду.
3: Це інгредієнти, чи як?
1: А, типа, діюча речовина.
2: Це взагалі ін'єкція для схуднення.
3: Для схуднення, так. Да.
2: Оце у нас минулого року почалося все з Зампіку, коли такий був бум, коли люди почали дуже швидко худнути, і ми такі, що відбувається? Це почалося ще ну, за кордоном, там в Америці, да, всі зірки голівудські почали дуже швидко, стрімко худнути, і всі такі, що трапилося? Угу. Почалося спочатку Азампік, потім Манджара, і потім такі, вау, у нас є прям крутий препарат, який корисний, який...
1: Не то.
2: Не то, а типу найкраще, uh-huh. знаєш. The best, золота моделька. От, і наче воно не таке, як сказати, не таке некорисне. І взагалі оці всі препарати для схуднення, вони взагалі винайшли оці препарати для людей, у яких є проблеми з цукром.
1: Так.
2: І він якось його понижає, і тому людина починає худнити. Коли ти хочеш цей препарат, от я дізнавалася з приводу біопатиду, і мені казали, що по-любому треба зробити дуже багато аналізів на гормони, на цукор обов'язково здавати. І якщо у тебе є проблема там з тим чи іншим показником, угу. то тобі цей препарат можна. Якщо у тебе все ок, то тобі його не рекомендують.
3: Або навпаки, правильно?
2: Да. Так, ну, хтось там, хто такий більш відповідальний за своє здоров'я, вони таке розуміють, а інколи люди такі, та ні, я хочу швидко схуднути.
1: Угу.
2: І в чому є проблемка, да? Люди реально худнуть. Реально, пропадає, знаєш,
3: на цьому
2: в чому, як воно,
3: біопатиді
2: да.
3: Який виявився фальсифікатом.
2: Так, вони, ця речовина, вона знижує апетит, ну, прям просто мінімально у тебе є апетит.
1: Так, ти не хочеш
2: цього,
1: їсти.
2: Так, із цього, якщо у тебе є проблема з переїданням, ти угу. просто перестаєш їсти.
1: Клас, підходить.
2: І люди, знаєш, так, типу, оце легенько.
1: Угу.
2: І почались його рекламувати, інфлюенсери, там популярні люди, актори, телеведучі. І тут шкандаль, що біопатид позиціонували як препарат для схуднення на основі терзепатиду, нібито бразильського виробництва. І що трапилося? Правоохоронці заявляють, що насправді його виготовляли підпільно в Україні, використовуючи за версією слідства китайську сировину.
1: Так,
3: ага. Або сировину, як навіть
2: сказав. Сировину, так. Да.
1: Як вони і сказали, до речі.
3: Хоча за смаком, ну сировина.
2: І препарат не зареєстрований як лікарський засіб ні в Україні, ні за кордоном.
1: Так проблема в чому? Що він просто фальсифікат чи він не діє?
2: Він діє,
1: але
2: не зрозуміло,
3: але не
2: що
3: факт.
2: Ти...
1: Але
3: куди?
1: Але не ти факт, дієш, що взагалі? Фальсифіковано.
2: Я не зрозуміло, що ти собі колиш.
3: Я тобі скажу більше, да, що Генпрокуратура, СБУ, точніше навіть, да,
2: да.
3: сказала, там дійсно це мільйонні прибутки, бо сам препарат коштував в районі 10-12 доларів за цю портну,
1: одну,
2: так,
3: за
2: ампулу,
3: ампула, а продавалося по 1000-1200 доларів.
2: А на секундочку, одна...
3: від собі, прибуток. 1000% з одного. Але ще прикол, ще важливо розуміти, що це... Цей препарат, причому, що він продавався, я так розумію, по ціні того самого Оземпіка, mm-hmm. тобто так само дорого. Але прикол в тому, що це, по суті, виявилося підробкою на цей бразильський препарат, а бразильський препарат є, по суті, підробкою на американський. Тобто це підробка на підробку.
1: Ви обалділи там.
3: Ви там що? Ви там з підробками щось загуляли дуже.
1: Підробку.
2: Уявіть собі. Але воно, знаєш, діє.
3: Ну, на когось діє, на когось... Ну, ти розумієш, немає ніяких клінічних досліджень,
1: ну,
3: як воно діє.
1: Ж треба, щоб
3: бо, ну, бо цей препарат не має ніяких реєстрах і немає mm-hmm. ніяких даних. Ну, mm-hmm. комусь дійсно подіяло, на когось як ефект
2: ну, просто,
3: плацебо
2: знаєш,
3: спрацювало.
2: Знаєш, візуально. О, людина схудла дуже
3: ну, в тебе
2: різко.
3: Є, хто це приймав саме цей препарат?
2: Так, у мене є одна знайома,
3: і що
2: яка...
3: Вона?
2: Ну, вона тільки почала колоти, а...
3: І тут СБУ.
1: Почекай, да.
3: Вона приносить в СБУ ампулу, каже, повертаю, все.
2: От вона спочатку вирішила, мабуть, на хлопця свого спробувати. Він схуд на 8 кілограмів.
3: І тепер вона. А що вона почула про те, що це СБУ? Що тепер буде далі колоти?
2: Вона сказала, я не знаю, що робити. Отак от.
3: Хай сходить в СБУ.
1: Там їй розкажуть, що робити і куди їхати. 9-18 в Україні. Не купуйте нічого підозрілого.
2: Займайтеся спортом краще і правильно харчуйтесь.
3: Бережіть своє здоров'я.
0: Реклама.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
10: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови цінника наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ України 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: В животі немов цеглина.
4: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ Лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
9: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підколило світ та Україну, повертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
7: Угорщина-Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру?

0: постійно.
1: Новий тренд, шановні слухачі, наші глядачі.
2: Ми старички любимо нові тренди.
1: От дивіться, от я вам покажу зараз фотографію і нашим слухачам потім пояснимо. Це мобільний телефон. І що це таке? Лаврушечка.
2: Лаврушка.
1: Що це таке? Що це означає? Чого, до чого тут лаврушечка до мобільного телефону? Розкажу за 3 хвилини. Інтрига.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, друзі, от ви бачите зараз телефон і під чохлом цього телефону прозорим листечко лаврушки.
2: Це під чохлом.
1: Да, я тепер розкажу.
3: Так,
1: це новий тренд. Це новий тренд. Значить, новий тренд виглядає так, наступним чином. Кладуть лаврушечку під прозорий чохол, щоб було видно, що в тебе лаврове листечко там лежить. Це новий такий тренд талісманів. Значить, лавр здавна вважається символом перемоги, успіху і визнання. А лаврушечка, оцей листячко, воно ще якби показує таку, типу, що це модний екологічний тренд, а ще й талісман на успіх. До речі, ви знали, що слово лауреат пішло, до речі, від лаврового листя.
3: Від лавра,
1: да? Да, вау, що лавр. Людина отримує якісь лаври переможці, от лауреат,
3: премії,
1: да. Це звідти пішло. Значить, це дійсно своєрідний талісман, його пов'язують із захистом, достатком і удачею. І саме цю символіку прихильники перенесли в сучасне життя. Замість того, щоб носити там цей лавровий листячко там в кишені чи там в гаманці, його зараз, ну, я, до речі, бачив, що долар підкладають під
3: чохол. До речі, да, є таке.
1: Типу, знаєш, які в гаманці носять. Але все одно зробили цю зараз лаврушечку. І мені здається, виглядає дуже модно, дуже екологічно,
2: це стильно. Це де такий тренд у нас?
1: Це чи? За кордоном з'явилося, але от ми зараз розробили, і хтось зараз собі, якщо, ну, це зазвичай кладуть туди свіже листя, але якщо у вас вдома є засушена лаврушечка,
3: звичайно.
1: Засуньте, воно виглядає прикольно.
2: Оце коли ти супчик готуєш, одну лаврушечку в супчик, а одну лаврушечку під чохольчик.
1: Одну під чохольчик, так. Да. Найчастіше кладуть під телефон, ну, під чохол, для залучення удачі успіху, як символ фінансового добробуту. Mm-hmm. Не знаю, як лавруха пов'язана. Ну, з тим, що ти заможна людина, в тебе дома лаврушка є. Потім, для захисту від негативу, щоб наблизити здійснення бажань, як нагадування про важливу мету, а ще, кажуть, допомагає від ковіду і росіян.
3: До речі.
1: Коротше, від усього. Да? І ще артрит лікує, якщо потерти. Це вже від себе додав, але...
3: Але хто знає, можливо, воно таке є.
1: Але хочу зауважити, шановні друзі, от я зараз це читав, і прийшло повідомлення про відбій повітряної тривоги.
3: Бачиш, і воно,
1: що,
3: до речі,
1: воно і тут допомагає.
3: А воно зелененьким таким, з зеленим таким,
1: ну, в мене синім
3: кружочком. Ні, а в мене зелененьким.
1: У мене отак, бачиш, Київ цифровий показує синім. Угу. Але до чого душу, хочу зауважити одразу, щоб не було питань. Наукових підтверджень, тому що лавровий лист здатний фінансово допомагати вам або удачі приносити, немає. Тому просимо сприймати цей метод не як гарантований, але водночас у нього може бути цілком діючий психологічний ефект. Адже якщо людина щодня бачить предмет, який асоціюється у неї з
3: перемогою,
1: з відчуттям, що він допомагає,
3: так,
1: то ти себе і налаштовуєш на тому, що в тебе все вийде, бо в тебе лаврушечка під
3: того. А ми не знаємо, як, наприклад, Олександр Усик перемагав свої всі бої.
1: Може, у нього там в рукавичці лаврушечка і лежала.
3: А можливо, і не в рукавичці.
1: Тому що
3: по правилах в рукавичку і не можна.
1: Тому, шановні друзі, лавровий лист під чохлом смартфона можна сприймати не тільки як магічний засіб, а дійсно як символ удачі і своєрідний якір для власних класних намірів.
3: Все.
1: Ось так.
3: Я на кухню. Комусь взяти?
1: Лапа. Да. Нам всім по лаврушці. Візьму, будь ласка.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

9:36 в Україні. Всім доброго раночку. Сьогодні тема дня: яка у вас освіта і чи працюєте ви за своєю освітою? Пишіть нам на Viber або Telegram. Ми будемо зачитувати всі ваші історії вже за 3 хвилини на радіо Максимум. Дочекайтеся.

0: дня. 9 година і 41 хвилина в Україні. Всім доброго раночку. Тема дня сьогодні: чи працюєте ви за фахом? І взагалі, на кого ви вчилися і ким тепер працюєте? Чи співпали ці дві позиції? Ми, звичайно, зачитуємо всі ваші повідомлення, але є ще, наприклад, от статистика по українцям. Є опитування, яке свідчить про те, що 36% людей всього лише в Україні задоволені своєю спеціальністю, яку здобули чи ще здобувають. Майже дві третини або сумніваються в правильності свого вибору, або прямо не задоволені, власне, вибраною професією. І 37% опитаних українців зараз не працюють за здобутою спеціальністю. От така от історія.
1: Я нещодавно розмовляла зі своєю подружкою Юлією, і вона банкір. Вона вчилася на це, і я кажу, вона звільнилася, і каже, я хочу щось інше. Я кажу, а взагалі, ким би ти хотіла бути?
0: Крипту,
1: крипта, тємки, мутки. А вона каже, ми дружимо, все життя, і я навіть не знала, каже, а я би оце хотіла на лікаря, на хірурга, але не пішла. Я кажу, серйозно? Де економіст, де хірургія, де медицина?
0: І що?
2: Знаєш, що була б неприємна історія?
1: Вона залишиться в банківській історії.
2: Що вона сказала, я пішла на курси, на хірурга, пройшла два тижні онлайн.
0: Да.
2: Все. І все, іду робити операцію.
0: Лягай,
2: завтра.
0: Яночка, лягай на кушетку.
2: Яночка, що тобі чикнуть? Легенько.
1: З приводу професії, у мене ж син сказав, що він буде хірургом, і я от прям хочу, щоб він навчався і щоб
2: це
1: потім
2: довго
1: пішов.
2: Навчатись.
1: Я знаю, так, довго і дорого.
2: Слухай, я потрапив на фантастичне відео в Майамі. В TikTok мені попалося, але прикольно, англомовний TikTok, мені таке цікаво дивитися. Чувак забирає свій автомобіль Lamborghini в салоні,
0: так.
2: І його знімає. І він заходить, і оце його емоції, як він цю машину забирає, і потім його, це прям дуже круто все виглядає, автомобіль за щось там 400 плюс тисяч доларів.
0: І потім його, що, буде?
2: Ні, його питають, а розкажіть, ви ж лікар. Він каже, розкажіть, як так працювати лікарем, щоб стільки заробляти. І він починає розповідати, він лікар-хірург. В приватній клініці, не пластичний, а просто хірург.
0: Так.
2: Але там, якщо ти дійсно крутий лікар, ти можеш дуже багато заробляти. Але він розповідає, скільки він навчав. Він каже, 8 років університет, потім 6 років ще, і він розповідає, що він майже 20 років навчався.
0: Виходить,
1: так, і постійно
0: так,
1: ти ж маєш 20 років навчався. Піднімати кваліфікацію.
2: І зараз він купує собі Lamborghini. Але він же дорослий чоловік, йому так 50 десь років, 50 плюс. Я розумію, що він там з 18 до 40 навчався, щоб бути таким крутим лікарем, ти розумієш? І це так, надихаюча така історія, і ось він з цим Lamborghini. Я дочеводу, що хочу, щоб всі наші лікарі купували собі Lamborghini.
0: Це правда, так.
2: Хочеться, щоб вони заробляли. Так.
0: Але якщо ви зараз стоїте перед вибором професії і хочете піти в медичний, знайте, щоб стати хірургом, треба
2: дуже багато навчатися.
0: 15 треба покласти на те, щоб стати, власне, хірургом. Історії закінчилися. Дякуємо за те, що писали нам сьогодні. Дякуємо за те, що були з нами. Ми прощаємося з вами до завтра. Почуємося рівно о 7 вранку на максимум.
1: Бережіть себе.
0: Далі про погоду.
3: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
1: За даними синоптиків, 16 вересня в Україні переважно сухо, без істотних опадів. Захід 22-26, переважно сонячно, без опадів, вранці місцями туман. Північ 20-23, мінлива хмарність, сухо, вранці прохолодно. Центр 20-23, сонячно або мінлива хмарність, без опадів. Південь 22-24, тепло, переважно ясно, без істотних опадів. Схід 17-22, тут прохолодніше, мінлива хмарність, переважно сухо. Київ день 21-23, сонячно та сухо.
3: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Максимум». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Максимум».
4: Реклама. не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
7: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10-та в Україні, студія Ірина Кожарська. Детонація у селі Мила на Київщині. Керівник одного із підрозділів забезпечення Служби безпеки України, який відповідав за склад боєприпасів та підозрюваний у бездіяльності, вийшов під заставу. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Посадовець СБУ вийшов минулого тижня. Застава становила трохи менше за півмільйона гривень. Рішення оскаржувати не будуть. Нагадаю, за офіційними даними, 28 серпня внаслідок російської атаки та подальшої детонації у Милі загинули 35 людей. Ще одна людина вважається зниклою безвісти. Тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі, автоматично виключатимуть із військового обліку. Особисто звертатися до ТЦК для цього більше не потрібно, повідомило Міністерство оборони. Пишуть, що реєстр оберіг щодня перевіряє граничний вік. Зауважу, що 60 років – граничний вік для більшості військовозобов'язаних і резервістів, а 65 років – для осіб вищого офіцерського складу. Про зміну статусу повідомить застосунок «Резерв плюс». У ньому з'явиться статус «Виключений». Водночас автоматичне виключення із військового обліку не скасовує порушень правил військового обліку, які були зафіксовані раніше. І їх, кажуть, потрібно врегульовувати окремо. Тим часом за незаконне взяття на військовий облік пропонують штраф у 170 тисяч гривень, а за незаконний призов – до 8 років тюрми. Такі норми містить законопроект про встановлення відповідальності не лише для ТЦК під час проведення військово-лікарської комісії в умовах воєнного стану. При цьому йдеться про умисне порушення порядку проведення такого медичного огляду. Крім того, членів ВЛК хочуть прирівняти до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, щоб вони несли відповідальність ще й за незаконне збагачення. Окремо передбачається моніторинг ДБР інформації, зокрема в медіа, для виявлення військових кримінальних правопорушень. Зауважу, що це поки що лише законопроект. У Південній Кореї керівник банківського відділення викрав понад 70 мільйонів вон, і робив то він, змінюючи справжні гроші у сховищі купюрами із мультяшними тваринами. Згодом слідчі встановили, чоловік розраховував, що через мінімальну кількість персоналу та відсутність частих перевірок нестачу довго не помітять. Однак схему, що працювала невідомо скільки часу, викрили не тому, що виявили іграшкові купюри, просто один із працівників якось звернув увагу на дивну поведінку свого начальника, ну і повідомив керівництво на дещо вище. Після цього внутрішнього розслідування менеджер зізнався в крадіжці. У банку повідомили, що його звільнили, а всі викрадені кошти він уже повернув. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама. Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: Від творців Приват 24.
3: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
6: Біль у спині надокучає.
7: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
11: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
12: Скоро маски будуть зняті.
13: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
14: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: І в чому сенс?
16: Відсотки не платять, відсотки отримують.
17: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
18: Дайте щось від головного болю.
19: Візьміть цитрамон Дарниця.
18: Той самий?
19: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
9: В животі немов цеглина.
6: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційний засоб перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
15: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Сьогодні обов'язково, коли прийти на роботу, відділ кадрів зайдіть.
3: Постукайте
2: дівчатка.
3: Просто.
4: Знаєте, цукерочки, будь ласка,
2: пачечку,
4: дайте.
2: Пачечку Рафаелочок та занесіть, дівчатка.
3: Сьогодні буде не знаю.
4: Почекайте, кава, чай, просечко і цукерочки.
2: Ні, ну ти вже давай, не накручуй.
3: Ну вже разом.
2: Ну, сьогодні, ні, ну давай так, якщо свято в колективі, то хай буде.
3: До речі, шанс і самому щось з'їсти смачненьке. Ну ти ж приносиш там, або там щось відзначається. Це ж не просто вони їдять, а ти дивишся. Ви всі разом.
2: Я обожнюю заходити, до речі, бухгалтерію там, бо там завжди є п'ялки з цукерками.
3: Да,
2: дуже. Або з печив,
3: да.
2: Завжди.
4: Що ж ти заходила?
2: Що, а ти якось бачив бухгалтерію, щоб не було щось солоденького настояло?
4: Ні.
2: Та не буває таких бухгалтерій.
3: Це, я теж
2: це
3: знаю.
2: В Трудовому кодексі прописано, що має бути в бухгалтерії, значить обов'язково цукерочки лежали.
4: Гроші
2: смішні.
4: І цукерки.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
5: Любий, ти щось сказав?
6: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
5: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
6: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.

0: answer.
1: Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Vibes.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: 11.01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Уряд ухвалив і передав до парламенту проєкт державного бюджету на 2027 рік. Про оборону, на оборону в ньому передбачили 4 трильйони 885 мільярдів гривень. Кажуть, це на 517 мільярдів гривень більше, аніж у цьому році. Водночас прем'єр Корецький заявив, що потреби сил оборони значно вищі, хоч партнери і надають нам допомогу. Але при цьому у проєкті бюджету на наступний рік знов заклали кошти на телемарафон 1 мільярд 600 мільйонів гривень. І це більше, ніж на цей рік, приблизно на 64 мільйони. Крім того, на забезпечення діяльності президента та Офісу президента суттєво збільшили видатки до понад мільярда гривень. Ну, хоч нарешті у цьому бюджеті немає грошей на популізм у вигляді національного кешбеку. Фантомів на дорогах України стане більше. Спецавто з'являться ще у двох областях – на дорогах Львівської та Дніпропетровської областей – каже начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Також розглядається можливість посилення роботи таких автомобілів на Київщині. До слова, фантоми обладнані комплексами автофіксації порушень швидкісного режиму. У більшості випадків зупиняти водія не будуть, перевищення фіксується автоматично, а система працює як з машинами, що рухаються в одному напрямку, так з фантомом і з зустрічним транспортом. Крім того, автомобілі можуть записувати і інші порушення ПДР. А от продати авто через Дію можна лише один раз на рік. Повторна угода потребуватиме особистого звернення до сервісного центру МВС. Там кажуть, що обмеження стосується не кількості транспортних засобів власності, а порядку оподаткування їх продажу. Згідно із Податковим кодексом, перший впродовж року продаж легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда не оподатковується, а за другу, третю та кожну наступну угоду того самого календарного року продавець вже має платити податки. Оскільки такі платежі не можна оформити через застосунок, переоформлювати транспортний засіб доведеться безпосередньо у сервісному центрі. Найбагатша людина у світі зізналася, що живе в автотрейлері. Так, це Ілон Маск, чий статок наближається до трильйона доларів. Розповів, що наразі йому, його домівкою є трейлер «Ulstream». Він мешкає в ньому, поки курує будівництво дата-центру для його компанії у штаті Теннесі, пише Business Insider. До речі, Маск називає свій трейлер палацом. Каже, там всього більш ніж достатньо для нього. Життя у трейлері замість пошуку більш солідного житла цілком у дусі Маска. Він відомий тим, що часто ночує на робочому місці, уникаючи поїздок, і живе у відносно скромних будинках. Йдеться у статті про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш

0: дівчуля.
1: Одинадцята 12 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Везнюк. Друзі, всім привіт! А ви знаєте, що сьогодні у нас день працюючих батьків? Ну, якщо ваш ранок починається приблизно так, галопом зібрати себе і дитину до школи, нагодувати дитину і щось вкинути собі в рота, щоб в животі не бурчало. Ну і не забути там всі зошити докласти в рюкзак чи покласти форму на танці. Далі веземо дитину до школи, а там затор. І ще дим звідусіль, бо росіяни знову обстріляли. Та попри це все, ми встигаємо в школу, бо батьки – це просто супергерої. Ну а далі що? Далі на роботу потрібно їхати працювати. Тому, якщо зараз відчувається, що вже у вас втома, то це абсолютно нормально, ви такі не одні. Бо насправді що? Поєднувати роботу, дітей, уроки, гуртки, вечерю і ще б хоча іноді трошки часу дати собі на власне життя, то знаєте, це ще той квест. Тому сьогодні просто хочу нагадати всім працюючим мамам і татам, що ви не зобов'язані бути ідеальними і все встигати. Головне – гармонія і спокій в душі. Ну, а немитий посуд, повірте, до завтра нікуди не втече. Ну, як колись казала мені моя знайома, що ти, Віка, ото все вистіруєш, застіруєш. Ось я речі беру так. Вкинула в машинку, одяг воду побачив, то вже й того достатньо. Всім бажаю легкого дня разом з Радіо Максимум.
2: Реклама.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічому обсяг та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон-дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон дарниця той самий від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Як люди прокидалися, коли не було будильників? Ще до появи доступних механічних будильників людям доводилося шукати способи прокидатися на потрібну їм роботу. І в Англії були спеціальні працівники, і це не значить, що це були слуги у там господ. Ні. Це були працівники, яких називали
3: кнокер-апперс.
4: А їх так же, як і будильники отак от луплять, знаєш?
2: Да, пендель давали просто. І вони приходили рано вранці і стукали людям у вікна. На клієнтів, які оплачували їхню роботу, по суті, купували підписку, і вони ходили довгими палицями, такими тростинами, стукали по вікнам людям, по адресам, які, власне, у них були забиті в їхньому блокнотику.
4: Це гарна робота.
3: Слухай, а якщо, умовно, як зараз, знаєш, типу, на роботу на 9-ту, всі ж приблизно в один час.
2: Ну приблизно.
3: Тобі, тебе там 20 замовлень, всі на 7-10, умовно, так? Да? І як це встигнути?
2: А були ще працівники Knocker Uppers, які використовували свистки. Це якщо треба тобі оптом всіх розбудити.
3: Тобі. Навіть ти не замовляв, а послуга доступна.
2: Нормально, сусід замовив. Чому ця робота була необхідна? Тому що під час промислової революції людям ходити на роботу в окремий визначений час було просто необхідно. І запізнення в промислову революцію могло привести до звільнення, а доступні і надійні механічні будильники з'явилися далеко не одразу. На початку 20-го століття механічні будильники витіснили оцих кнокер-апперс.
3: Просто сусіду дайте 100 гривень.
2: Дайте палку.
3: Буде кидати вам щось у вікно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

0: максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.
2: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: Волосі, і ними грався вільніші вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: 11:43 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. І, друзі, я ось прочитала дослідження про хитруна дельфіна. Учені в Австралії кілька років спостерігали за дельфіном, якого навіть назвали. Тепер його звуть Баблз. Ну, і він вигадав дуже цікавий спосіб, як добувати собі обід. Все дуже просто. Він переслідує рибу, ставриду, доки та через стрес просто не виригує їжу. Ну, а він, цей Баблз, просто підбирає цей готовий обід, наїдається і щасливий пливе собі далі. Ну, і це насправді повторюється знову і знову. Дослідники змогли зафіксувати аж 11 разів, це те, що вони зафіксували, у районі Великого бар'єрного рифу. І уявляєте, цей жулік вже кілька років так робить. Науковці думають, що, напевно, він таким чином просто економить собі сили. Ловити швидку здобич він не хоче, ну, а просто змушує інших менших рибок зробити за нього всю роботу. Ну і найцікавіше, що дослідники кажуть через оце все спостереження, що це насправді перший детально описаний випадок клептопаразитизму серед китоподібних у світі. Ось так. Ну а далі ми поговоримо на Радіо Максимум про погоду на сьогодні.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні погода в Україні сонячна і без опадів. На заході в день переважно 22-24 градуси, лише місцями похмарить, а так ясно. На півночі і в центрі України сьогодні 20-22 градуси, сонячна погода весь день. На сході хмарно з проясненням і з температурою до 21 градуса. На півдні здебільшого сонячно і до плюс 23, і у столиці сьогодні 22 градуси і сонячно.
1: Погода на Мак.
3: Реклама.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: щасливе. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босим. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12.01 в Україні. Студія Ірина Кожарська. Радник президента Сергій Безкреснов запропонував відкрити для цивільних доступ до карти переміщення російських ударних дронів. Це щоб люди могли завчасно реагувати на загрозу. Каже, доступ до карти вже мають Укрзалізниця, Київське АЗС та інші об'єкти. Інформація також стає доступною адміністраторам телеграм-каналів. Тому, на його думку, немає сенсу приховувати її від населення. Водночас Безкреснов пропонує не показувати цивільним наточні координати, номери цілей, службову інформацію тощо. Інформація про особливі цілі буде доступна лише військовим. Цивільним потрібно бачити тільки, де зараз загроза, наголосив радник. Тим часом школи отримали нові правила на випадок тривог, коли діти підуть в укриття, коли на дистанційку. Міносвіти пропонує кілька моделей навчання. Зокрема, очне навчання із переходом до укриття може застосовуватися, якщо повітряні тривоги є короткими або поодинокими. Навчання в укритті має відбуватися, якщо тривоги є частими або тривалими. При цьому необхідні місця для учнів, робоче місце вчителя, освітлення, електроживлення. Повністю дистанційне навчання може застосовуватися, якщо безпечне перебування дітей у школі неможливе. Разом із тим у міністерстві пояснили, що під час повітряної тривоги освітній процес може продовжуватися. Це якщо учні та працівники перебувають у безпечному місці та є відповідні умови. Укрзалізниця запроваджує нові тарифи на приміські поїзди. Пишуть, що переходять на шестизонову систему тарифів у приміських поїздах. Вартість проїзду залежатиме від відстані та становитиме від 30 до 150 гривень. 30 гривень коштуватиме проїзд на відстань до 50 кілометрів, а відповідно проїзд на відстань понад 250 кілометрів обійдеться вже у 150 гривень. Нові тарифи запроваджуватимуть поступово. Вони вже діють у Київській, Чернігівській та Житомирській областях, а з 22 вересня – в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях. Згодом систему поширять і на інші регіони. У Китаї серед школярів набрала популярності чудернацька тенденція. Аби, бодай, якості вгамувати стрес від важкого навчання, діти їдять домашні завдання. Щоправда, йдеться не про справжні сторінки із зошитів, а про снеки із рисового паперу. Зовні ці ласощі виглядають як мініатюрні копії китайських підручників та робочих зошитів. На китайських маркетплейсах вони коштують подекуди менше, ніж пів юаня. До речі, деякі онлайн-продавці взагалі переконують, що ці снеки здатні поліпшити успішність у навчанні. Утім, популярність таких смаколиків вже почала викликати занепокоєння з приводу їх безпечності. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 12:14 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. Друзі, маю питаннячко. А ви знаєте, яке місто Європи найбільш переповнене туристами? Ну, це якщо порівнювати відвідувачів із чисельністю місцевого населення. Я думаю, що ви здогадалися. Ну, а раптом ні, то одразу скажу, що це Ватикан. Ну, і, до речі, це найменша у світі незалежна держава-анклав, розташована всередині території Риму. Так от, цифра насправді вражає. Дослідники нарахували приблизно 7709 туристів на одного місцевого жителя. Ну, і, звісно, що ми розуміємо, що тут дуже важливу роль, в принципі, відіграє розмір самого Ватикану, і це всього 0,44 квадратного кілометра. І живуть там орієнтовно, за підрахунками дослідників, десь 882 людини. Так от, туристи просто в шоці, вони у відгуках пишуть, що черги приблизно з 1000 людей. Ну, і один, до речі, мандрівник написав, що близько 3 годин доводилося фактично рухатися разом із натовпом. Ну, і через це, в принципі, нормально, вони не могли роздивитися експонати, тому що люди йдуть і всім доводиться йти. Ось так. А чому так відбувається? Кажуть, що справа в тому, бюджетні авіакомпанії почали давати низьку вартість квиточків. Ну, і люди вирішили, що вони можуть відвідати, поїхати десь в якусь сусідню країну поруч, чи в якесь місто поруч, точніше, полетіти. Ну, і, відповідно, вихідні ось такі заповнені і переповнені саме у Ватикані. Тому Ватикан, ми розуміємо, що це місце унікальне, але побути там наодинці з мистецтвом, це, схоже, що це окреме диво має статися. Всім бажаю вдалої середи. Разом з Радіо Максимум рухаємось далі.
1: Реклама. Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Біль у спині надокучає.
8: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
9: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослуховуйте лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
12: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
14: Дайте щось від головного болю.
15: Візьміть цитрамон Дарниця.
14: Той самий?
15: Той самий. Від головного болю.
16: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
17: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: 26 літрів.
19: Подарунок.
18: 26 переможців.
19: Щодня.
18: А ВОК.
19: Теж 26.
18: Хо-хо.
19: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
20: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
21: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
23: О, тобі банк реклама.
24: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
25: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
22: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
26: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
27: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
28: В животі немов цеглина.
29: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую сказати про застосування. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
28: Чуєш?
30: Вегас-24!
31: Гра кличе!
30: Вегас-24!
31: Завантажуй та грай!
30: Вегас-24!
31: Найкращі ігри на Вегас-24!
22: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
32: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
33: Чого?
32: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
33: І все в одному застосунку?
32: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
33: О, це зручно.
32: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
33: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
34: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Тема дня сьогодні і ваша освіта, і те, ким ви працюєте. Анатолійович у нас хто? Ревізор, економіст.
2: Обліковий економічний факультет, контроль та ревізія. Тобто, да, в принципі, набув.
1: Я як пам'ятаю, обліковий економічний
2: факультет. Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, обліковий економічний факультет, спеціальність контроль та ревізія.
1: Угу.
3: Я знаю навіть відповідь, що ти по цій професії не працював.
2: Не працював, але все одно, бачите. Я, до речі, непогано навчався. У мене навіть стипендія була і підвищена.
1: Серйозно?
2: В 2002 чи 2003 отримав в Дніпро, всіх возили, нагородження найкращих студентів області.
3: Mm-hmm.
2: Я отримав тоді годинник від голови тоді ОДА.
1: Прикольно.
2: Яцуба тоді був, Яцуба. І в мене цей годинник.
1: А в тебе є він, до речі, зараз?
2: Так, він лежить, до речі.
1: А він такий...
2: З позолоти.
1: З позолоти?
2: Ну, типу, так. Да.
1: Ну, фіга сі.
2: До речі, так. Да. І потім наступного літа, коли мене арештовувала міліція в ПГТ Лазурном.
1: Ти так сковтнув в паузі.
2: ПГТ Лазурне Херсонської області за те, що ми голі купались в морі.
1: Ага, так не засуджуємо.
2: Я був в цьому годиннику і так стояв перед поліцейськими, ну тоді міліціонери, і казав, ви не розумієте, і ми творча інтелігенція. Дивіться, у мене годинник від голови.
1: Я вам ніху хримухи.
2: Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Так, була така історія, так що було смішно.
1: Да, класно. У нас були схожі історії. Ми з Яною вчилися в одному університеті.
3: Ну,
1: сказати, чи працюємо ми по професії? Ну, напевно, да.
3: Ну, да.
1: Тому що, ну, немає такої професії радіоведучий. Тому ми її забрали собі в акторську професію. Отак от.
2: По суті, ні. Ну, що, ви майже по професії.
3: Але, ні, ну,
2: почекай. Майже? Ми по професії.
1: Але, Толіч, історії про те, що ми десь голі, десь там, це у нас, повір, набагато більше. Тому,
2: ну,
1: що,
2: ви ж
1: тому що я жив в гуртожитку.
2: Це правда, це правда. Я тут вірю.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: 12:45 в Україні, ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, ось мені попалася така фразочка, яка просто зачепила мою увагу. Її сказала Опра Вінфрі. Вона каже, ви отримуєте від життя тільки те, що насмілюєтеся попросити. Не бійтеся підвищувати планку. Я думаю, що насправді то так все і відбувається. Але, перш за все, що ми собі там думаємо? Ми собі самі відмовляємо ще до того, як це зробить хтось інший. Можливо, знаєте, так буває, що ми свою ідею навіть не пропонуємо, тому що боїмося там, боїмося відмови, не робимо перший крок, ну і так далі. Ви розумієте, про що я зараз говорю. І чому так відбувається? Бо ми вже вирішили, що нам скажуть ні. Але якщо ні у нас вже є, то що робити? То не варто боятися цього «ні». Я думаю, що, в принципі, може з'явитися шанс на «так», якщо зробити перший крок, запитати або ж запропонувати. Ну і далі я пропоную послухати про погоду на сьогодні.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні сонячно і без опадів. На заході в день переважно 22-24 градуси, лиш місцями похмарить, а так ясно. На півночі і в центрі України 20-22 градуси, сонячна погода весь день. На сході хмарно з проясненням і з температурою до 21 градуса. На півдні здебільшого сонячно і до плюс 23, і у Києві сьогодні до 22 градусів тепла і сонячно.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
4: Реклама.

90-х на радіо Максимум. You can't touch this.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді готують рішення для зниження цін. Новий законопроект пропонує знизити ставки ПДВ на низку соціально значущих товарів. Продукти харчування, лікарські засоби, медичні вироби, дитячі товари, а також обладнання для автономного та резервного електроживлення. Як пояснюють автори законопроекту, податок на додану вартість є податком на споживання. Тому його фактичний тягар закладається у кінцеву ціну товару та зрештою лягає на покупця. Натомість зниження ПДВ зробить базові покупки доступнішими для населення. Окрім того, зазначається, що такий підхід також відповідає загальній практиці держав-членів Європейського Союзу. Нові правила для внутрішніх переселенців із 22 жовтня вступають у силу положення нового закону. Одне із ключових нововведень – замість довідки буде витяг із єдиної інформаційної бази даних про переміщених осіб. І паперовий, і електронний варіанти матимуть однакову юридичну силу. Для людей, які вже мають статус ВПО, повторно чи заново підтверджувати цей статус не потрібно. Змінюється строк повідомлення про переїзд замість 10 днів – 30. В уряді запевняють, що виплати у переселенців не забиратимуть. Водночас обіцяють орієнтуватися на те, якої саме допомоги потребує людина. До дитсадочку у 6 місяців у 9 київських дитсадках запрацювали спеціальні ясельні групи для дітей віком від 6 місяців. Новий формат запустили як пілотний проект, який має допомогти батькам швидше повертатися до роботи, а малюкам отримувати догляд і ранній розвиток поза домом. Нові групи відкрили одразу у 5 районах столиці. У столичній адміністрації запевняють, що до проекту залучають лише ті дошкільні заклади, які відповідають підвищеним вимогам безпеки. Зокрема, у них мають бути облаштовані надійні укриття та достатня кількість фахових працівників. Найбагатша людина у світі зізналася, що живе у автотрейлері. Так, це Ілон Маск, чий статок наближається до трильйона доларів, розповів, що наразі його домівкою є трейлер Острі. Він мешкає у ньому, поки курує будівництво дата-центру для його компанії у штаті Теннесі, пише Business Insider. До речі, Маск називає свій трейлер палацом. Каже, там всього більш ніж достатньо для нього. Життя у трейлері замість пошуку більш солідного житла цілком у дусі Маска. Він відомий тим, що часто ночує на робочому місці, уникаючи поїздок, і живе у відносно скромних будинках. Йдеться у статті. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: 14.14 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Поруч Вікторія Везнюк. Є друзі. Ось стало відомо, що Анджеліна Джолі точно була в Україні. Тільки не у всіх містах, як ми там собі могли домальовувати чи вигадувати. Насправді вона опублікувала фото вже в Інстаграм, ну і розповіла про свою поїздку. Голівудська акторка написала, що вона відвідала Харків, який продовжує працювати попри війну і попри обстріли постійні. Ну і розповіла, що побачила там навчальні класи, які, я так розумію, її вразили, тому що вони облаштовані просто на станціях метро, і підземний також тренажерний зал вона відвідала на північній Салтівці, і художню студію, куди діти продовжують приходити і займатися мистецтвом. Окрім Харкова, Джолі також написала, що маршрут її пролягав через Карпати, ну і відвідала вона там програму для чоловіків, які повернулися з полону і відновлюють зв'язки зі своїми родинами. Також акторка спілкувалася з надзвичайно сильними українськими жінками, які самостійно виховують дітей, ну і водночас борються за звільнення своїх дорогих чоловіків із російського полону. Ну і ще одна деталь, така цікава, що син Анджеліни Джолі, Нікос, він теж приїхав разом зі своєю мамою, ну і під час цієї поїздки провів для дітей заняття з тайського боксу. Ось така, друзі, цікава інформація. От, я бачила там багато різних фотографій, мені здається, що минулого разу, ну і цього разу теж підтягується, що Анджеліна Джолі і там, і сям була, але насправді, можливо, вона не всі свої маршрути описала, лише про Харків і Карпати написала, але тим не менше, дякуємо їй за те, що вона висвітлює цю інформацію і також вона в соціальній мережі Інстаграм додала посилання тих людей, з якими вона безпосередньо спілкувалася. Ну, а ми, друзі, мусимо триматися, рухатися далі. Всім бажаю вдалої середи і разом з Радіо Максимум нехай наступні пісні вас надихають на позитивний настрій і на віру у краще.
1: Реклама.
2: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті.
4: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
8: І в чому сенс?
9: Відсотки не платять, відсотки отримують.
10: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
11: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Шматочок торта із весілля принца та принцеси Уельських продали за 1850 фунтів стерлінгів. Це понад 111 тисяч гривень за сьогоднішнім курсом. Продала подружка принцеса Джулі Кавані.
3: І принц з принцесою кажуть, слухайте, ну добре, що вам хоч є, що продати кусочок торта. А ми оці набори постільні, що там пледи, одіяла, каже, і навіть не продаж.
4: Не беруть.
3: Не беруть, ми вже виставили на OLX, вже висять, немає
5: Це, мабуть, знаєш, хтось на весіллі були із старшого покоління, тому що пам'ятаєте, коли батьки наші ходили у гості і приносили нам шматочок торта у серветці?
3: А я і зараз так роблю.
4: Зараз коробочка?
3: Так, саме тільки в коробочці, все нормально, нічого не змінилось.
1: Ранок на максимум.

для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: 13:43 в Україні. Ви слухаєте радіо Максимум. І, дорогі водії, виходжу до вас з новиною. Пам'ятаєте, як говорили про ті страшні штрафи, які будуть за перевищення швидкості? Я, знаєте, хоч і повільно їжджу, бо такий початківець, можна сказати, але переляк легенький я таки все ж таки отримала. То от, сьогодні у Верховній Раді, уявіть, буквально одного голосу не вистачило, щоб просунути нові штрафи за перевищення швидкості. Законопроєкт насправді підтримало 225 депутатів, а потрібно, щоб мінімум було 226 голосів. Так от, що це за законопроєкт? Хто не знає, нагадаю, пропонувалося, там ціла градація вони описували, яка має бути. Якщо, до прикладу, перевищили швидкість більш ніж на 20 км за годину, то штраф 680 гривень. Якщо більше ніж на 60, то 2720 гривень, а якщо перевищили понад 80 км за годину, то вже 3400 гривень. А якщо систематично порушують правила, тобто перевищують швидкість, то передбачалося, що буде штрафчик такий в 17 тисяч гривень, уявляєте? І там ще був альтернативний законопроєкт, не буду про нього говорити. Насправді, нові правила підтримки не отримали, тому для водіїв наразі нічого не змінилося, і перевищення дозволеної швидкості більш ніж на 20 км за годину штрафується сумою 340 гривень, а більш ніж на 50 км за годину – то 1700. Ну, ось така історія. Друзі, будь ласочка, будьте уважними на дорозі і не ганяйте мені. Далі поговоримо про погоду на сьогодні.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні в Україні сонячно і без опадів. На заході в день переважно 22-24 градуси, лише місцями похмарить, а так ясно і сонячно. На півночі і в центрі України 20-22 градуси, сонячна погода весь день. На сході хмарно з проясненням і з температурою до 21 градуса. На півдні здебільшого сонячно і до плюс 23, і у Києві сьогодні 21 градус наразі. До 22 підніметься температура. І досить сонячно.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Максимум.
2: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Детонація у селі Мила на Київщині. Керівник одного із підрозділів забезпечення Служби безпеки України, який відповідав за склад боєприпасів та підозрюваний у бездіяльності, вийшов під заставу. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Посадовець СБУ вийшов минулого тижня. Застава становила трохи менше за півмільйона гривень. Рішення оскаржувати не будуть. Нагадаю, за офіційними даними, 28 серпня внаслідок російської атаки та подальшої детонації у Милі загинули 35 людей. Ще одна людина вважається зниклою безвісти. Суд зняв електронний браслет із Єрмака, бо той загрожує його життю. Разом із тим, на 60 днів продовжив строк дії процесуальних обов'язків, покладених на колишнього керівника Офісу президента. Вищий антикорупційний суд не продовжив обов'язок носити електронний засіб контролю. Згідно із поясненням незалежного медичного спеціаліста, подальше носіння електронного браслета, мовляв, може становити загрозу для життя та здоров'я Андрія Єрмака. Ця обставина і стала однією з підстав для відповідного рішення суду. Нагадаю, що Єрмака підозрюють у легалізації відмиванні 460 мільйонів гривень, одержаних злочинним шляхом для будівництва кооперативу «Династія». Цієї неділі Львів перетворився на велике бігове місто. Забіг «Міст Ран Зе Ворлд» львівська десятка відбувся вже третій рік поспіль. Понад 2000 учасників з усієї України могли обрати для себе дистанцію. Залежно від підготовки та амбіцій, 5 або 10 кілометрів – скандинавська ходьба. Також був окремий дитячий велозабіг. Ініціатор і група компаній «Міст» хоче масштабувати такі забіги в усій країні та навіть у світі, аби популяризувати спорт та допомагати війську. Щороку до організації події долучається і міська влада. Цього разу учасники львівської десятки зібрали 250 тисяч гривень на підтримку 103-ї бригади ЗСУ. Ми звикли думати, що найкорисніші овочі – ті, що прямо з грядки. Але експерти із харчування кажуть, не все так однозначно. Користь від моркви, коли вона приготована з олією, бо вітамін А, джерелом якого є морква, жиророзчинний. Помідори, соус, томатна паста, навіть консервовані помідорчики мають більше користі, бо концентрація в помідорі лікопена, який захищає серце, зростає під час приготування. Цибуля, протизапальний кверцетин у ній на максимумі під час термообробки. Єдине, що варіння – частково вимиває цю речовину у воду, але якщо ви готуєте суп, кверцетин просто перейде у бульйон. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 14.15 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. Друзі, всім привіт і класного дня. Ну, а сьогодні свій супер-класний день відзначають HR-менеджери. І це насправді не просто людина, яка, от знаєте, на співбесіді запитує, так, ким ви бачите себе через 5 років, або куди витратити свою заробітну плату. Насправді, HR шукає працівників, допомагає новим працівникам, які приходять в компанію, адаптуватися, займається навчанням, мотивацією. Ну і дуже часто ще пробує зробити так, щоб різні люди в одному колективі якось та й уживалися. Ну, я думаю, ще дуже багато чого роблять HR-и. І, до речі, що хочу сказати, що витоки цієї професії тягнуться ще з давнього Риму, коли в армії існували суворі правила відбору новобранців, там була чітка ієрархія, система нагород і облік особистих справ легіонерів. Ну і ще цікаве дослідження. Більшість HR-менеджерів вважають вівторок найпродуктивнішим днем робочого тижня. І саме у вівторок там проводяться всі важливі співбесіди і ухвалюються рішення щодо оферів. Ну а сьогодні у нас, друзі, не вівторок, а середа, тому день, в принципі, на лайті. Вітаю всіх HR-ів з вашим професійним днем. Ну і нехай поруч будуть класні люди, з якими буде легко працювати. Ну і бажаю всім, друзі, хорошого дня, хорошої середи, і разом з Радіо Максимум він буде проходити ще цікавіше.
1: Реклама. В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо
5: застосування. Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
10: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
11: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
14: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Чуєш?
16: Вегас-24!
17: Гра кличе!
16: Вегас-24!
17: Завантажуй та грай!
16: Вегас-24!
17: Найкращі ігри на Вегас-24!
18: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Дайте щось від головного болю.
20: Візьміть цитрамон Дарниця.
19: Той самий?
20: Той самий. Від головного болю.
21: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
18: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
21: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Радіо Максимум.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Сьогодні обов'язково, коли прийти на роботу, відділ кадрів зайдіть.
3: Поступайте
2: дівчатка.
3: Просто.
4: Знаєте, цукерочки, будь ласка,
2: пачечку,
4: дайте.
2: Пачечку Рафаела, чек-то занесіть, да. Дівчатка.
3: Сьогодні буде на зайву.
4: Чекайте, кава, чай, просечко і цукерочки.
2: Ні, ну це ти вже давай,
3: разом.
2: Не накручуй.
3: Ну, разом.
2: Ну, сьогодні, ні, ну давай так, якщо свято в колективі, да. То хай буде.
3: До речі, шанс і самому щось з'їсти смачненьке.
4: No.
3: Ну, ти ж приносиш там, або там щось відзначається. Це ж не просто вони їдять, а ти дивишся. Ви всі разом.
2: Я обожнюю заходити, до речі, бухгалтерію, там, бо там завжди є п'ялки з цукерками.
3: Да,
4: да?
2: Там безпечив,
4: да.
2: Завжди.
4: Що ж
2: ти заходила? Ти когось бачив бухгалтерію, щоб не було щось солоденького не стояло?
4: Ні.
2: Та не буває таких бухгалтерій.
3: Це, я теж
2: це в Трудовому кодексі прописано, що має бути в бухгалтерії, значить обов'язково цукерочки лежали.
4: Гроші
2: смачні.
4: І цукерки.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: 17:43 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Ну і, друзі, от вам факт, після якого можна трошечки, або навіть і не трошечки, здивуватися. До Нового року залишилося всього 111 днів, уявляєте? От здається, що зовсім нещодавно ми собі тут згадували, як з друзями чи з рідними святкували Новий рік, як там олів'є доїдали, а вже ось знову скоро треба думати, де ялинку ставити. Ну і цікаво, що відчуття наше ось таке природнє, що час летить, це лише, точніше, це не лише наша фантазія. Якщо вам здається, то вам насправді не здається, бо дослідження показують, що з віком нам справді частіше от відчувається, що роки минають швидше. Ну і одне із пояснень, що у дорослому житті, більше рутини, більше у нас якихось важливих справ. Ми вже дорослі, і потрібно купу всього зробити. І у нас насправді трішечки менше таких подій з'являється, які от чіпляють нашу пам'ять. Що ми сказали там «Вау!» Але що, ми не кажемо так уже «Вау!» Дуже рідко ми про це говоримо, тому що ми вже терті калачі, досвід уже життєвий такий у нас, що мало що нас дивує. Але я хочу, щоб цей 2026 рік, який ще продовжується, у нас ще є 111 днів, щось та і відбулося класного, емоційного, приємного, якась подія, яка буде згадуватися нам, щось виявляється у вересні, от таке-то сталося. Ну і нехай запам'ятовується все хороше, все приємне, і насправді наш кожен день складається щось хорошенького. Варто передивитися сьогодні день, і все буде гуд. Ну і далі пропоную на Радіо Максимум послухати погоду на сьогодні.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні сонячно і без опадів. Хороший привід передіти. На заході в день переважно 22-24 градуси, лиш місцями похмарить, а так ясно і досить комфортно. На півночі і в центрі України 20-22 градуси в день, сонячна погода продовжується. На сході хмарно з проясненням і з температурою до плюс 21. На півдні здебільшого сонячно і до плюс 23 градусів. І у Києві наразі 22 градуси, досить сонячно.
1: Погода на Максимум.
3: Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі, автоматично виключатимуть із військового обліку. Особисто звертатися до ТЦК для цього більше не потрібно, повідомило Міністерство оборони. Пишуть, що реєстр оберіг щодня перевіряє граничний вік. Зауважу, що 60 років – це граничний вік для більшості військовозобов'язаних і резервістів, 65 років – для осіб вищого офіцерського складу. Про зміну статусу повідомить застосунок «Резерв Плюс», у ньому з'явиться статус виключений. Водночас автоматичне виключення із військового обліку не скасовує порушень правил військового обліку, які були зафіксовані раніше, і їх потрібно врегулювати окремо, кажуть у Міністерстві оборони. Тим часом за незаконне взяття на військовий облік пропонують штраф у 170 тисяч гривень, а за незаконний призов – до 8 років тюрми. Такі норми містить законопроект про встановлення відповідальності не лише для ТЦК, а й під час військово-лікарської комісії в умовах воєнного стану. Причому йдеться про умисне порушення порядку проведення такого медичного огляду. Крім того, членів ВЛК хочуть прирівняти до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, щоб вони несли відповідальність ще й за незаконне збагачення. Окремо передбачається моніторинг ДБР інформації, зокрема у медіа, для виявлення військових кримінальних правопорушень. Ну і зауважу, що це поки що лише законопроект. В Україні запустився віртуальний мобільний оператор «Умобайл». Віртуальний мобільний оператор, нагадаю, не має власних радіочастот чи фізичної мережі, веж і базових станцій, і орендує інфраструктуру у класичних операторів, щоб продавати послуги під своїм брендом. Очікується, що «Умобайл» об'єднає мобільні тарифи із домашнім оптичним інтернетом у єдині пакети для приватних абонентів. Пишуть, що стартовий пакет вже можна придбати в інтернет-магазині. Абоненти інших операторів також можуть перенести свій номер до «Умобайл» або отримати новий номер. У Китаї серед школярів набрала популярності чудернацька тенденція. Аби, бодай, якось вгамувати стрес від важкого навчання, діти їдять домашні завдання. Щоправда, йдеться не про справжні сторінки із зошитів, а про снеки із рисового паперу. Зовні ці ласощі виглядають як мініатюрні копії китайських підручників та робочих зошитів. На китайських маркетплейсах вони коштують подекуди менше, ніж півюаня. До речі, деякі онлайн-продавці взагалі переконують, що ці снеки здатні поліпшити успішність у навчанні. Утім, популярність таких смаколиків вже почала викликати занепокоєння з приводу їх безпечності. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 15.14, ви слухаєте Радіо Максимум, поруч Вікторія Вознюк. І що, друзі, я тут дивлюся у Телеграмі, постійно мені виникає тільки одна новина. Я вже пообідала, якщо чесно, але я весь час тільки та й бачу новинку «Великий бургер», «Біг Арч», «Макдональдс». Це супер новиночка, яка, я так розумію, вийшла ось буквально 2-3 години назад. Але, що хочу сказати, не у всіх закладах швидкого харчування вона буде. Пишуть, що він доступний, ну, у багатьох містах, але в Києві немає. На офіційній сторінці прокоментували це. Пишуть, що як тільки зможуть забезпечити стабільне постачання потрібних інгредієнтів до всіх Макдональдсів, то одразу буде. Ось так. До речі, я от подивлюся, тут, знаєте, не тільки в Києві його немає. Я ще Полтави не бачу і Житомира не бачу в переліку тих міст, в яких уже доступний от саме цей Біг Арч. Тому що, друзі, будемо здоровішими, правда? Вдома зробили салатик, якраз огірочки, помідорчики свіжі, насмажили картопельки. Я знаю, що це не дуже здорово, але це мега смачно. Ну і що? І швидко, та? І можна сказати, що вечеря вже буде нам готова за копійки. А ото заїхати, там же ж не тільки Біг Арчом обійдеться, там ще кави потрібно взяти, дитині какао, Біг Мак меню все повністю взяти, ще плюс дитина захоче хеппі міл, от і буде вам хеппі міл. Не зовсім то хеппі буде для наших гаманців. Тому, друзі, пропоную ось таку альтернативу. Смачно, зручно, корисно і з нотками ностальгії. Всім класного, класної середи, класного продовження робочого дня. З Радіо Максимум, звісно, буде все прекрасніше, тому залишайтеся поруч.
1: Реклама. І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів MetroChef, Біло, Хохланд та інших. А крем-сир бренду Філадельфія лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
1: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Як люди прокидалися, коли не було будильників? Ще до появи доступних механічних будильників людям доводилося шукати способи прокидатися на потрібну їм роботу. І в Англії були спеціальні працівники, і це не значить, що це були слуги у там господ. Ні, це були працівники, яких називали кнокер-апперс.
3: А їх так же, як і будильники отак от луплять, знаєш?
2: Да, пендель давали просто. І вони приходили рано вранці і стукали людям у вікна. На клієнтів, які оплачували їхню роботу, по суті, купували підписку, і вони ходили довгими палицями, такими тростинами, стукали по вікнам людям, по адресам, які, власне, у них були забиті в їхньому блокнотику.
3: Це ж гарна робота.
4: Слухай, а якщо, умовно, як зараз, знаєш, типу, на роботу на 9-ту, всі ж приблизно в один час.
2: Ну приблизно.
4: Тобі, у тебе там 20 замовлень, всі на 7-10, умовно, так? Да? І як це встигнути?
2: А були ще працівники Knocker Uppers, які використовували свистки. Це якщо треба тобі оптом всіх розбудити.
4: Тобі. Навіть ти не замовляв, а послуга доступна.
2: Нормально, сусід замовив. Чому ця робота була необхідна? Тому що під час промислової революції людям ходити на роботу в окремий визначений час було просто необхідно. І запізнення в промислову революцію могло привести до

0: звільнення, а доступні надійні механічні будильники з'явилися далеко не одразу. На початку 20-го століття механічні будильники витіснили оцих кнок-рапор.
1: Просто сусіду дайте 100 гривень.
0: Дайте палку.
1: Буде кидати вам щось у вікно.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: 19:42 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. І, друзі, сьогодні ще одне свято відзначають барбери, бо сьогодні Всесвітній день барбера. Ну, і я, насправді, скільки всього дізналася про цю професію, просто вау! Що ж почати? Так, ви знаєте, що ото означає той червоно-біло-синій циліндр, і він такий ще крутиться там. Він... Зависла, друзі. Біля багатьох барбершопів він є, і, до речі, я бачила у себе на ЖК, і я думала, що це просто фішка така, але ні. У середньовіччі, слухайте, що я прочитала, барбери не лише стригли і голили, вони ще могли видаляти зуби, обробляти рани і навіть виконувати хірургічні процедури і крововипускання. Так-так, вам не почулося. До речі, так раніше лікували, але у 1163 році заборонили це робити, ну, бо це насправді дуже небезпечно. Ну і саме з крововипусканням пов'язують історію барберів. І, до речі, я прочитала, що якийсь барбер, він робив ось такі штуки, оці всі медичні, ну і потім він там став якимось відомим лікарем, але це дуже давно було. І ще, для лікарів, насправді, це було непрестижно, оці всі процедурки такі неприємненькі робити, тому цим займалися саме цирульники. Ну і про кольори. Червоний колір символізував, і я так розумію, що далі продовжує символізувати там кров, білий – це бинти, а сам стовпчик, за однією з історичних версій, нагадує палицю, яку пацієнт стискав у руці, щоб вени помітнішими стали. Ось така історія, уявляєте? І, до речі, у Європі традиційний знак, ось оцей, частіше це червоно-білий, а ось синій колір додається, це вже до американської версії. Тому тепер, проходячи повз барбершоп, цей циліндр уже буде не просто якась там крутілка, яка на стіні висить, а сприйматиме це вже зовсім по-інакшому. Ось саме з такої історії. А от мені цікаво, барбер, ви знали про таку історію? Бо я тут в шоках з того, що я дізналася. Всім бажаю хорошого, друзі, дня. Рухаємося ми далі на Радіо Максимум. Про погоду на завтра.
1: Реклама. Ергоцетал. Ергоцетал. Ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, завтра, 17 вересня, погода в Україні буде різною і місцями з дощами. Зокрема, на заході в день переважно +20, +25, хмарно з проясненням і місцями дощитиме. На півночі і сході до 20-23 градусів, без опадів, переважно ясно. У центрі України і на півдні в день +20, +23, сонячно протягом дня. І у Києві завтра теж сонячна погода з температурою в день 20-22. 2 градуси.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді готують рішення для зниження цін. Новий законопроект пропонує знизити ставки ПДВ на низку соціально значущих товарів. Продукти харчування, лікарські засоби, медичні вироби, дитячі товари, а також обладнання для автономного та резервного електроживлення. Як пояснюють автори законопроекту, податок на додану вартість є податком на споживання. Тому його фактичний тягар закладається у кінцеву ціну товару та зрештою лягає на покупця. Натомість зниження ПДВ зробить базові покупки доступнішими для населення. Окрім того, зазначається, що такий підхід також відповідає загальній практиці держав-членів Європейського Союзу. Нові правила для внутрішніх переселенців. Із 22 жовтня вступають у силу положення нового закону. Одне із ключових нововведень – замість довідки буде витяг із єдиної інформаційної бази даних про переміщених осіб. І паперовий, і електронний варіанти матимуть однакову юридичну силу. Для людей, які вже мають статус ВПО, повторно чи заново підтверджувати цей статус не потрібно. Змінюється строк повідомлення про переїзд замість 10 днів – 30. В уряді запевняють, що виплати у переселенців не забиратимуть. Водночас обіцяють орієнтуватися на те, якої саме допомоги потребує людина. До дитсадочку у 6 місяців у 9 київських дитсадках запрацювали спеціальні ясельні групи для дітей віком від 6 місяців. Новий формат запустили як пілотний проект, який має допомогти батькам швидше повертатися до роботи, а малюкам отримувати догляд і ранній розвиток поза домом. Нові групи відкрили одразу у 5 районах столиці. У столичній адміністрації запевняють, що до проекту залучають лише ті дошкільні заклади, які відповідають підвищеним вимогам безпеки. Зокрема, у них мають бути облаштовані надійні укриття та достатня кількість фахових працівників. Найбагатша людина у світі зізналася, що живе у автотрейлері. Так, це Ілон Маск, чий статок наближається до трильйона доларів, розповів, що наразі його домівкою є трейлер «Острі». Він мешкає у ньому, поки курує будівництво дата-центру для його компанії у штаті Теннесі, пише Business Insider. До речі, Маск називає свій трейлер палацом. Каже, там всього більш ніж достатньо для нього. Життя у трейлері замість пошуку більш солідного житла цілком у дусі Маска. Він відомий тим, що часто ночує на робочому місці, уникаючи поїздок, і живе у відносно скромних будинках. Йдеться у статті. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 16.14 в Україні. З вами Вікторія Вознюк на Радіо Максимум. Ну що, друзі, а ви знали, що от деякі знамениті туристичні місця насправді, ну от, трошечки не такі, як ми їх уявляємо. От ми ж, коли їдемо там відпочити, і ми йдемо на самовизначні місця, так би мовити, хочемо трішечки доторкнутися до історії чогось величного. А можемо отримати просто фікцію якусь. От, до прикладу, знаменитий балкон Джульєти у Вероні. Сам будинок справді, він середньовічний, датується там 13 століттям, але той самий романтичний балкончик, біля якого сьогодні фотографуються туристи, він з'явився лише у 1939-40 роках, коли влада Верони перебудувала будинок, підтримавши популярну історію про Ромео і Джульєту. А ще замок Дракули в Румунії. Замок Бран, він справжній, датується 14 століттям, але його зв'язок з Владом Цепишем, одним із прототипів Дракули, у статті називають лише незначним. Ну, ось автору роману Дракули, Брем Стокер, узагалі, він каже, що ніколи і не був у Румунії. От бачите, як буває, туристична легенда працює насправді не гірше за хорошу рекламу. Але що, і на тому спасибі. Та головне, що ми відчуваємо, коли буваємо в тих місцях. До речі, до нас в студію вже прийшли гості з комедійного фільму «Родичі». Буквально завтра він вже виходить на екрани. То буквально через 10 хвилиночок ми вже будемо говорити з акторками на Радіо Максимум. Тому, будь ласочка, дочекайтеся.
1: Реклама.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мови на наповнення мається на увазі виходу для клієнта використання тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав твоя Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: В животі немов цеглина.
4: Хай не мучиться людина. Пікосен мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
7: Тож, скоро хтось з нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
12: Від творців «Приват-24».
13: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
12: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
14: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
15: Вже зробили.
12: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
16: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
17: Біль у спині надокучає.
18: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
19: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
20: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
21: Чого?
20: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
21: І все в одному застосунку?
20: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
21: О, це зручно.
20: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
22: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
23: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: 16:25, вже 26 в Україні. Друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. І до нас в гості вже завітали акторки Анастасія Іванюк і Віра Ковзар. Привіт,
1: вітаю,
0: дівчата.
1: Добрий вечір.
0: Ви зіграли ролі в українській комедії «Родичі», так?
2: Так.
0: Які у вас

0: боролася за спадщину.
1: Я теж була дуже щира.
0: Так, ти була щира.
2: А хто переміг? З вас хтось переміг?
1: Та ми всі там перемогли. Там так? Така історія.
0: Кожен виграв, тому що мій син і Анастасія закохалися один в одного вкотре.
2: Так, і... Марія чи Анастасія?
1: Ну, мене звати Анастасія, а моя героїня Марія. Тому ми вдвох. Ми з Марією ходили пару.
0: Так, ми перемогли. Да, насправді, да, перемогли всі. Перемогла любов, дружба і гарні стосунки.
2: Зрозуміло. Так, а скажіть, дівчата, от були у вас в житті схожі такі ситуації, коли доводилося, ну, можливо, там не боротися прямо за спад. А може й така історія була якась?
0: Ну,
2: була,
0: слухайте, ні? Якби, можливо, хтось з моїх родичів виграв в лотерейний квиток за 3 чи 4 мільйони великий будинок, і потім він, як на мене, був би несправедливо розподілений між найріднішими, можливо, і війна була б. Але, слава Богу, мене це обійшло стороною.
2: Настя, он сидить, махає головою. Так. Я вже так трохи злякалася. Думаю, серйозно, зараз бійка тут буде.
1: Та у нас просто, знаєте, там такий будинок у бабуні, що реально за нього гріх не поборотися. Там...
0: Серйозно? В фільмі.
1: Так. І мені здається, якби ви хотіли, то все село боролося б за цей будинок. Так. А у мене все, знаєте, набагато простіше в житті, так приземленіше. Тому не боролися.
2: Не боролися, ну то дуже добре.
0: Да. Ніхто чуби не рвав.
2: А фільми ви вирвали чуби?
0: Ну, слава Богу, що це було поза кадром, але так, така була ідея, і такі були там стосунки і сварки, що так. А ні, в мене стріляли.
1: Стріляли ще
0: як?
1: Так,
0: в мене стріляли і поцілили в мене. І поцілили, так. Слава Богу, дроблю сіллю, але так, героїні.
2: Інтригуєте, а синець лишився?
0: Ну, слухайте, це ж кіно. Ну, звісно, що синця не було. Ага. Ну, як? Це ж кіно, ми грали.
2: Так, добре. А скажіть, а важко взагалі от проживати, грати ці всі ролі? Я не акторка, то мені здається, що це все легко. Ну, по типу, ой, тут що там, українську історію
0: слухайте,
2: грати?
0: Слухайте, якщо вам здалося, що це легко, все ми, значить, правильно
1: так,
0: робили.
1: Так, це точно. Да?
0: Тому, ну, насправді було дуже гарно, дуже весело, цікаво. Ми всі один одного добре знаємо, з ким працюємо. І що це означає, як там було довго вживатися в роль? Слухай, як ти виходиш з ролі? Дуже просто, я туди не вхожу.
1: Так. Знаєте, у нас була така прекрасна команда, що хотілося тільки на майданчик їхати. Да. Ми їхали з Києва в цей будинок, де ми знімали, ну, здається, годину або навіть півтори, і я вже їхала, думала, боже, давайте вже скоріше. Хочеться зі всіма спілкуватися, сміятися і знімати класне кіно.
0: Так, формат такий був, життєва комедія. Це просто всі ми перед збільшуваним склом, насправді. І,
2: прикольно.
0: І так, це було дуже цікаво, весело. Ну, правда.
1: 100%.
2: Конфліктів не було ніяких, ні?
0: Та ні, ми так сміялися.
1: Та ми постійно, Віра мені розказувала про масажі, я їй теж щось розказувала.
0: Це між дублями,
1: так. Так, у нас була постійно...
2: А про які масажі?
1: Ой, масажі обличчя і
0: масажі,
1: такі...
0: Масажі, доглядові процедури.
1: Так.
2: Це вам там робили?
1: Ні,
0: це в житті.
1: Це я переймала у Віри такі досвід.
0: А скільки тобі років?
1: 27.
0: А мені 47, боже, ти могла бути моєю донькою.
1: Реально, точно.
0: Ось, от тому я і ділюся досвідом.
1: Так, я дуже за це вдячна, справді.
2: Класно. Ви мені подобаєтеся.
0: Звісно, я вас розумію.
2: Скільки часу ви знімали фільм?
0: Скільки всього загальних днів було знімано?
1: Ну, здається, днів 15, якщо я не помиляюся. Так. У мене було десь 10.
0: У мене 5.
1: Ну, от все було так, оптимально по часу.
0: Так, дуже, насправді, дуже швидко. Дуже швидко.
2: А от скажіть...
0: Для повного метру. Враховуючи, що дуже багато локацій.
1: Ага. Було, і там, дуже багато людей.
2: Акторів, так. Я бачила, там назбиралося дуже багато відомих. І Діма Вулканов був, так?
1: Так. Це був, я так розумію, що це був його такий акторський дебют.
0: Так.
1: Боже,
0: так.
1: Який молодець.
0: Але і він писав... цю пісню «Родичі-родичі»
1: да,
0: для
1: да.
0: фільму.
1: «Родичі-родичі».
2: Так, до речі, мав до нас приїхати в студію не сьогодні, але не вдалося, не зміг доїхати через повітряні тривоги.
1: Ми за нього
0: все розкажемо.
2: А, дівчата, ще от в мене є питання таке, ви як акторки, ви от вживаєтеся в роль, правильно я розумію? Ви граєте там певну роль. Ну, це ж так і називається воно, чи я помиляюся. То от як ви додому приходите,
0: я в запропонованих
2: теж...
0: обставинах, ви маєте на увазі.
2: Так. То ви от в якихось запропонованих обставинах вдома опиняєтеся?
0: Ой, цілодобово. Тебе є запропоновані обставини?
1: У мене
0: вдома?
1: Запропоновані обставини. У мене ж актор, мій хлопець. У нас все життя це наші запропоновані
2: драма,
1: обставини. Так, ми такі, як італійська сім'я. У нас постійно щось вдома відбувається. У нас ще кішечка, яка постійно говорить.
0: Ну, це нормально. Дивися, якщо в нього виникає бажання не кинути тебе, а саме прибити, то це дуже добре. Значить, все йде добре.
1: Не дай Бог у нього виникне таке бажання.
0: Не дай Бог, я на твоєму боці. А в мене, дивіться, в мене недобудована хата, в мене велика родина. У мене весь час запропоновані обставини, тому ми там, враховуючи ще, які всі ці повітряні тривоги,

0: Тому що ми весь час на поготові, ми в обставинах.
1: А ви буває таке, що ви от губитеся в якихось там певних ролях своїх, які ви програвали раніше, чи щось, ну, що ви не знаходите себе справжньою, доводиться до психолога.
0: Ну, я хочу сказати, що якщо ти насправді треба свого героя завжди виправдати, навіть якщо це на чиюсь думку негативний персонаж. Це наша задача, це наше завдання. Так. А решта, що там губитися? Ми ж є дільний період, ми обговорюємо на фазі прочитання сценарію з режисером, там, з продюсером, з креативним.
2: Ви знаєте, да, навіть якщо, ну, у нас була така добра, класна історія сімейна, що тут губитися тільки в хорошому сенсі можна. Це, звичайно, якщо якісь є такі ролі важкі, там, як голівудські актори, да, так, розказують, наскільки вони узаглиблюються в це, то, звичайно, таке є. Але в нашому випадку це було все максимально, так, позитивно.
1: Вчора був передпоказ, так, як пройшов? Так.
0: Ой, близько. Чи прекрасно. Женя Талєр – це і соавтор, і режисер, і продюсер. Як він прекрасно організував прем'єру, скажи.
2: Я була в такому захваті, я навіть не очікувала, що буде настільки круто і так тепло. Дуже. У мене були батьки запрошені, гості, і я ніколи не чула, що вони так сміялися в кінотеатрах. Я була
0: це для мене було так важливо, щоб моя команда підтримки, які прийшли, мої подруги, друзі, рідні, що це я то вже бачила на кіноринку, коли презентувала цей фільм. Бачила його. І тому я вже не дивилася сам фільм, а я тільки слухала. Я чую їх сміх, я чую їх регіт. Це прям так надихало.
2: Це було як
0: така підтримка
2: на душу. Справді.
1: Ну що, наші слухачі вже теж хочуть іти дивитися, реготати. Коли? Де?
0: У всіх кінотеатрах України вже 17 вересня.
2: І навіть за кордоном. Тому
0: вже
2: дивіться,
0: йдуть,
2: так, дивіться, де, в яких містах. Ага. Насправді, ми запрошували по всьому світу. Тому дивіться, ходіть і смійтеся, насолоджуйтеся фільмом.
1: Круто. Ну все,
0: до
1: чекаємо. Завтра вже прем'єра кінокомедії, так? Можна
0: життєвої
1: комедії «Родичі». Так.
2: Родичі, родичі,
0: родичі, родичі.
1: Клас, дякую, на студії Радіо Максимум були Анастасія Іванюк і Віра Кобзар. І чекаємо вже завтра на прем'єру.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Тема дня сьогодні і ваша освіта, і те, ким ви працюєте. Анатолійович у нас хто? Ревізор, економіст.
3: Обліковий економічний факультет, контроль та ревізія. Тобто, да, в принципі,
2: набу. Я як пам'ятаю, обліковий економічний
3: факультет. Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, обліковий економічний факультет, спеціальність контроль та ревізія.
2: Угу.
4: Я знаю навіть відповідь, що ти по цій професії не працював.
3: Не працював, але все одно, бачите. Я, до речі, непогано навчався. У мене навіть стипендія була і підвищена.
2: Серйозно?
3: В 2002 чи 2003 отримав в Дніпро, всіх возили, нагородження найкращих студентів області.
4: Mm-hmm.
3: Я отримав тоді годинник від голови тоді ОДА.
2: Прикольно.
3: Яцуба тоді був, Яцуба. І в мене цей годинник.
2: А в тебе є він, до речі, зараз?
3: Так, він лежить, до речі.
2: А він такий...
3: З позолоти.
2: З позолоти?
3: Ну, типу, да.
2: Ну, фіга сі.
3: До речі, да. І потім наступного літа, коли мене арештовувала міліція в ПГТ Лазурном.
2: Ти так сковтнув в паузі.
3: ПГТ Лазурне Херсонської області за те, що ми голі купалися в морі.
2: Ага, так не засуджуємо.
3: Я був в цьому годиннику і так стояв перед поліцейськими, ну тоді міліціонери, і казав, ви не розумієте, і ми творча інтелігенція. Дивіться, у мене годинник від голови.
2: Я вам ні хухри-мухри.
3: Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Так, була така історія, так що було смішно.
2: Да, класно. У нас були схожі історії. Ми з Яною вчилися в одному університеті.
4: Ну,
2: сказати, чи працюємо ми по професії? Ну, напевно, да.
4: Ну, да.
2: Тому що, ну, немає такої професії радіоведучий. Тому ми її забрали собі в акторську професію. Отак от.
3: По суті, ні. Ну, що, ви майже по професії.
4: Але,
3: ні,
4: ну, почекай.
3: Чому майже? Ми по професії.
2: Але, Толіч, історії про те, що ми десь голі, десь там, це у нас, повір, набагато більше. Тому,
3: ну,
2: що,
3: ви ж
2: тому
3: актори,
2: що я жив в гуртожитку.
3: Це правда, це правда. Я тут вірю.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: 16:44 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Ну що, друзі, схоже, у нас зараз те саме бабине літо. Осінь за вікном, але погода ще трішечки нагадує ті прекрасні літні теплі дні. До речі, бабине літо – це не якась там конкретна дата має бути в календарі. Насправді так називають оцей період теплий, сухий, ну і переважно сонячний. Восени, коли приходять уже теплі похолодання, вони були, а потім так бамс і трошечки тепліше стало. Ну і найближчими днями насправді якраз так і буде. І далі розповім вам про погоду на завтра. Ну і що, мій вже час робочий, друзі, завершується. З вами була Вікторія Вознюк. Почуємося ми вже завтра. Всім бажаю вдалого завершення середи. Бережіть себе та своїх ріднесеньких, як завжди вам кажу. Ну і все, кажу пока-пока. І буквально за 20 секундочок погода на завтра на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Максимум.
0: За даними Синоптик.UA, завтра, 17 вересня, погода в Україні буде доволі різною і місцями з дощами, зокрема на заході. Вдень переважно 20-25 градусів, хмарно з проясненням і місцями дощитиме. На півночі і сході до 20-23 градусів тепла і без опадів, переважно ясно. У центрі України та на півдні вдень 20-23, сонячно протягом всього дня. І у столиці завтра теж сонячно з температурою 22 градуси.
1: Погода на Максимум.
5: Реклама.
6: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська.

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.
3: Спокої тихо пливе над вечір'я. Вийшов місяць,

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. До кінця року податкова планує провести понад 1000 планових перевірок фізичних осіб та ФОПів. Окремо можуть бути і 1000 позапланових перевірок. Податкова пише, що планові перевірки здебільшого стосуються людей з великими доходами. У переліку є фізособи, які отримують понад 20 мільйонів гривень на рік. Водночас позапланова перевірка може торкнутися і громадянина із порівняно невеликими доходами. Причина – незадекларовані доходи або ж несплачені з них податки. Особливо це стосується заробітків на іноземних платформах. Податкова пояснює, що може отримувати інформацію про виплати українцям у межах міжнародного обміну даними. Тим часом уряд звільнив посаду голови податкової служби. Кабмін припинив повноваження Лесі Карнаух як виконувачки обов'язків голови Державної податкової служби. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Міністру фінансів доручили подати на наступне засідання уряду кандидатури на посаду голови ДПС або нового виконувача обов'язків. Причин кадрового рішення прем'єр не назвав. А я ж додам, що Карнаух виконувала обов'язків голови податкової із червня торік. Уряд планує запровадити 10-річну гарантію якості на нову нерухомість. Як пишуть на урядовому порталі, за якість об'єкта відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник. У разі виявлення впродовж 10 років дефектів, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, власник зможе вимагати від замовника їх безоплатного усунення або відшкодування витрат на самостійний ремонт. Нові норми стосуватимуться усіх завершених об'єктів, прийнятих в експлуатацію, проте це не стосується об'єктів, збудованих на підставі будівельного паспорта, окремих об'єктів з незначними наслідками, робота на яких виконувалася господарським способом. У Південній Кореї керівник банківського відділення викрав понад 70 мільйонів вон. І робив то він, замінюючи справжні гроші у сховищі купюрами із мультяшними тваринами. Згодом слідчі встановили, чоловік розраховував, що через мінімальну кількість персоналу та відсутність частих перевірок нестачу довго не помітять. Однак схему, що працювала невідомо скільки часу, викрили не тому, що виявили іграшкові купюри. Просто один із працівників якось звернув увагу на дивну поведінку начальника, і повідомив керівництву. Після внутрішнього розслідування менеджер зізнався в крадіжці, у банку ж повідомили, що його звільнили, а усі викрадені кошти він уже повернув. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: 26 літрів.
2: Подарунок.
1: 26 переможців.
2: Щодня.
1: А Вок.
2: Теж 26.
1: Хо-хо.
2: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
11: Угорщина, Україна – тільки на Мегого! Перший матч збірної у новому розіграші Ліги націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
12: Чуєш?
13: Вегас 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
15: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
17: Чого?
16: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
17: І все в одному застосунку?
16: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
17: О, це зручно.
16: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
17: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
17: Просто гугли.
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Шматочок торта із весілля принца та принцеси Уельських продали за 1850 фунтів стерлінгів. Це понад 111 тисяч гривень за сьогоднішнім курсом. Продала подружка принцеса Джулі Кавані.
3: І принц з принцесою кажуть: слухайте, ну добре, що вам хоч є що продати, кусочок торта. А ми оці набори постільні, що там пледи, одіяла, каже, і навіть не продаж.
4: Не беруть,
3: ми вже виставили на OLX, вже висять, немає.
5: Це, мабуть, знаєш, хтось на весіллі були із старшого покоління, тому що пам'ятаєте, коли батьки наші ходили у гості і приносили нам шматочок торта у серветці.
3: А я й зараз так роблю.
4: Зараз коробочка?
3: Так само, тільки в коробочці, все нормально, нічого не змінилось.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Ай, дівчуля.
1: Реклама.
2: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Алло.

0: від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Студія Ірина Кожарська. Детонація у селі Мила на Київщині. Керівник одного із підрозділів забезпечення Служби безпеки України, який відповідав за склад боєприпасів та підозрюваний у бездіяльності, вийшов під заставу. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Посадовець СБУ вийшов минулого тижня. Застава становила трохи менше за півмільйона гривень. Рішення оскаржувати не будуть. Нагадаю, за офіційними даними, 28 серпня внаслідок російської атаки та подальшої детонації у Милі загинули 35 людей. Ще одна людина вважається зниклою безвісти. Суд зняв електронний браслет із Єрмака, бо той загрожує його життю. Разом із тим, на 60 днів продовжив строк дії процесуальних обов'язків, покладених на колишнього керівника Офісу президента. Вищий антикорупційний суд не продовжив обов'язок носити електронний засіб контролю. Згідно із поясненням незалежного медичного спеціаліста, подальше носіння електронного браслета, мовляв, може становити загрозу для життя та здоров'я Андрія Єрмака. Ця обставина і стала однією з підстав для відповідного рішення суду. Нагадаю, що Єрмака підозрюють у легалізації відмиванні 460 мільйонів гривень, одержаних злочинним шляхом для будівництва кооперативу «Династія». Цієї неділі Львів перетворився на велике бігове місто. Забіг «Міст Ран Зе Ворлд» львівська десятка відбувся вже третій рік поспіль. Понад 2000 учасників з усієї України могли обрати для себе дистанцію. Залежно від підготовки та амбіцій, 5 або 10 кілометрів – скандинавська ходьба. Також був окремий дитячий велозабіг. Ініціатор і група компаній «Міст» хоче масштабувати такі забіги в усій країні та навіть у світі, аби популяризувати спорт та допомагати війську. Щороку до організації події долучається і міська влада. Цього разу учасники львівської десятки зібрали 250 тисяч гривень на підтримку 103-ї бригади ЗСУ. Ми звикли думати, що найкорисніші овочі – ті, що прямо з грядки. Але експерти із харчування кажуть – не все так однозначно. Користь від моркви, коли вона приготована з олією, бо вітамін А, джерелом якого є морква, жиророзчинний. Помідори, соус, томатна паста, навіть консервовані помідорчики мають більше користі, бо концентрація в помідорі лікопена, який захищає серце, зростає під час приготування. Цибуля – протизапальний кверцетин – у ній на максимумі під час термообробки. Єдине, що варіння частково вимиває цю речовину у воду. Але якщо ви готуєте суп, кверцетин просто перейде у бульйон. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
2: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мови оцінити та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: OTP Bank реклама.
5: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Світ TV Originals представляє детективне шоу, яке підкорило світ та Україну у вертельці.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ TV.
9: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідні. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
11: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ 123/21/1993.
12: В животі немов цеглина.
13: Хай не мучиться людина. Пікосен мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама
13: лікарського засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
15: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Сьогодні обов'язково, коли прийти на роботу, відділ кадрів зайдіть.
3: Постукайте
2: дівчатка.
3: Просто.
4: Значить, і цукерочки, будь ласка,
2: пасічку,
4: дайте.
2: Пасічку Рафаелочок та занесіть, да. Дівчатка.
3: Сьогодні буде назайно.
4: Почекайте, кава, чай, просічко і цукерочки.
2: Ні, ну ти вже давай, не накручуй.
3: Ну вже разом.
2: Ну, сьогодні, ні, ну давай так, якщо свято в колективі, то хай буде.
3: До речі, шанс і самому щось з'їсти смачненьке. Ну, ти ж приносиш там, або там щось відзначається. Це ж не просто вони їдять, а ти дивишся. Ви всі разом.
2: Я обожнюю заходити, до речі, бухгалтерію там, бо там завжди є п'ялки з цукерками.
3: Да,
2: дуже. Або з печив,
3: да?
2: Завжди.
4: Що ж ти заходила?
2: Що, а ти якось бачив бухгалтерію, щоб не було щось солоденького не стояло?
4: Ні.
2: Та не буває таких бухгалтерій.
3: Це, я теж
2: це в Трудовому кодексі, да, прописано, що має бути в бухгалтерії, значить обов'язково цукерочки лежали.
4: Гроші смачні і цукерки.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі, автоматично виключатимуть із військового обліку. Особисто звертатися до ТЦК для цього більше не потрібно, повідомило Міністерство оборони. Пишуть, що реєстр оберіг щодня перевіряє граничний вік. Зауважу, що 60 років – це граничний вік для більшості військовозобов'язаних і резервістів, 65 років – для осіб вищого офіцерського складу. Про зміну статусу повідомить застосунок «Резерв Плюс». У ньому з'явиться статус виключений. Водночас автоматичне виключення із військового обліку не скасовує порушень правил військового обліку, які були зафіксовані раніше, і їх потрібно врегулювати окремо, кажуть у Міністерстві оборони. Тим часом за незаконне взяття на військовий облік пропонують штраф у 170 тисяч гривень, а за незаконний призов – до 8 років тюрми. Такі норми містить законопроект про встановлення відповідальності не лише для ТЦК, а й під час військово-лікарської комісії в умовах воєнного стану. Причому йдеться про умисне порушення порядку проведення такого медичного огляду. Крім того, членів ВЛК хочуть прирівняти до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, щоб вони несли відповідальність ще й за незаконне збагачення. Окремо передбачається моніторинг ДБР інформації, зокрема у медіа, для виявлення військових кримінальних правопорушень. Ну і зауважу, що це поки що лише законопроект. В Україні запустився віртуальний мобільний оператор «Умобайл». Віртуальний мобільний оператор, нагадаю, не має власних радіочастот чи фізичної мережі, веж і базових станцій, і орендує інфраструктуру у класичних операторів, щоб продавати послуги під своїм брендом. Очікується, що «Умобайл» об'єднає мобільні тарифи із домашнім оптичним інтернетом у єдині пакети для приватних абонентів. Пишуть, що стартовий пакет вже можна придбати в інтернет-магазині. Абоненти інших операторів також можуть перенести свій номер до «Умобайл» або отримати новий номер. У Китаї серед школярів набрала популярності чудернацька тенденція. Аби, бодай, якось вгамувати стрес від важкого навчання, діти їдять домашні завдання. Щоправда, йдеться не про справжні сторінки із зошитів, а про снеки із рисового паперу. Зовні ці ласощі виглядають як мініатюрні копії китайських підручників та робочих зошитів. На китайських маркетплейсах вони коштують подекуди менше, ніж півюаня. До речі, деякі онлайн-продавці взагалі переконують, що ці снеки здатні поліпшити успішність у навчанні. Утім, популярність таких смаколиків вже почала викликати занепокоєння з приводу їх безпечності. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама. Світ ТВ Оріджіналс представляє.
1: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
2: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
3: Скоро маски будуть зняті.
4: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
6: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
6: Бо знайшла «Слухай.UA». Там 350 радіостанцій – українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 та подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
6: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Як люди прокидалися, коли не було будильників? Ще до появи доступних механічних будильників людям доводилося шукати способи прокидатися на потрібну їм роботу. І в Англії були спеціальні працівники, і це не значить, що це були слуги у там господ. Ні, це були працівники, яких називали
3: knocker-uppers.
4: А їх так же, як і будильники отак от луплять, знаєш?
2: Так, пендель давали просто. І вони приходили рано вранці і стукали людям у вікна. На клієнтів, які оплачували їхню роботу, по суті, купували підписку, і вони ходили довгими палицями, такими тростинами, стукали по вікнам людям, по адресам, які, власне, у них були забиті в їхньому блокнотику.
4: Це гарна робота.
3: Слухай, а якщо, умовно, як зараз, знаєш, типу на роботу на 9-ту, всі ж приблизно в один час.
2: Ну приблизно.
3: Тобі, у тебе там 20 замовлень, всі на 7-му 10, умовно, так? Да? І як це встигнути?
2: А були ще працівники Knocker Uppers, які використовували свистки. Це якщо треба тобі оптом всіх розбудити.
3: Тобі. Навіть ти не замовляв, а послуга доступна.
2: Нормально, сусід замовив. Чому ця робота була необхідна? Тому що під час промислової революції людям ходити на роботу в окремий визначений час було просто необхідно. І запізнення в промислову революцію могло привести до звільнення, а доступні і надійні механічні будильники з'явилися далеко не одразу. На початку 20-го століття механічні будильники витіснили оцих кнок-рапорс.
3: Просто сусіду дайте 100 гривень.
2: Дайте палку.
3: Буде кидати вам щось в вікно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі, автоматично виключатимуть з військового обліку. Особисто звертатися до ТЦК для цього більше не потрібно, повідомило Міністерство оборони. Пишуть, що реєстр оберіг щодня перевіряє граничний вік. Зауважу, що 60 років – це граничний вік для більшості військовозобов'язаних і резервістів. 65 років – для осіб вищого офіцерського складу. Про зміну статусу повідомить застосунок резерв плюс. У ньому з'явиться статус «виключений». Водночас автоматичне виключення із військового обліку не скасовує порушень правил військового обліку, які були зафіксовані раніше. Їх потрібно врегульовувати окремо, кажуть у Міноборони. За незаконне взяття на військовий облік пропонують штраф 170 тисяч гривень, а за незаконний призов – до 8 років тюрми. Такі норми містить законопроект про встановлення відповідальності не лише для ТЦК, а й під час військово-лікарської комісії в умовах воєнного стану. Причому йдеться про умисне порушення порядку проведення такого медичного огляду. Крім того, членів ВЛК хочуть прирівняти до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, щоб вони несли відповідальність ще й за незаконне збагачення. Окремо передбачається моніторинг ДБР інформації, зокрема у медіа, для виявлення військових кримінальних правопорушень. Зауважу, що це поки що лише законопроект. До садочку у 6 місяців у 9 київських дитсадках запрацювали спеціальні ясельні групи для дітей віком від 6 місяців. Новий формат запустили як пілотний проєкт, який має допомогти батькам швидше повертатися до роботи, а малюкам отримувати догляд і ранній розвиток поза домом. Нові групи відкрили одразу у 5 районах столиці. У столичній адміністрації запевняють, що до проєкту залучають лише ті дошкільні заклади, які відповідають підвищеним вимогам безпеки, зокрема у них мають бути облаштовані надійні укриття та достатня кількість фахових працівників. Нові правила для внутрішніх переселенців із 22 жовтня вступають у силу положення нового закону. Одне із ключових нововведень – замість довідки буде витяг із єдиної інформаційної бази даних про переміщених осіб. І паперовий, і електронний варіанти матимуть однакову юридичну силу. Для людей, які вже мають статус ВПО, повторно чи заново підтверджувати цей статус не потрібно. Змінюється строк повідомлення про переїзд. Замість 10 днів – 30. В уряді запевняють, що виплати у переселенців не забиратимуть. Водночас обіцяють орієнтуватися на те, якої саме допомоги потребує конкретна людина.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Реклама.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельо». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – Екобанк країни.
6: Ліцензія НБУ 123/21.07.1993.
7: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
8: Знижки в АТБ до -30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
9: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
10: Дайте щось від головного болю.
11: Візьміть цитрамон Дарниця.
10: Той самий?
11: Той самий. Від головного болю.
12: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
13: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Від творців Приват-24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosch, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
13: OTP Bank реклама.
14: Чому клієнт обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
15: Угорщина-Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
16: Реклама на Радіо Максимум.
15: Ексклюзивно на
16: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає. –

0: сьогодні і ваша освіта, і те, ким ви працюєте. Анатолійович у нас хто? Ревізор, економіст.
1: Обліковий економічний факультет, контроль та ревізія. Тобто, да, в принципі, набув.
0: Як пам'ятаю, обліковий економічний
1: факультет. Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, обліковий економічний факультет, спеціальність контроль та ревізія.
0: Угу.
2: Я знаю навіть відповідь, що ти по цій професії не працював.
1: Не працював, але все одно, бачите. Я, до речі, непогано навчався. У мене навіть стипендія була і підвищена навіть якийсь період.
0: Серйозно?
1: В 2002 чи 2003 отримав в Дніпро, всіх возили, нагородження найкращих студентів області.
2: Mm-hmm.
1: Я отримав тоді годинник від голови тоді ОДА.
0: Прикольно.
1: Яцуба тоді був, Яцуба. І в мене цей годинник.
0: А в тебе є він, до речі, зараз?
1: Так, да, він лежить, до речі.
0: А він такий...
1: З позолоти.
0: З позолоти?
1: Ну, типу, да.
0: Нифіга себе.
1: До речі, да. І потім наступного літа, коли мене арештовувала міліція в ПГТ Лазурном.
0: Ти так сковтнув в паузі.
1: ПГТ Лазурне Херсонської області за те, що ми голі купались в морі.
0: Ага, так не засуджуємо.
1: Я був в цьому годиннику і так стояв перед поліцейським, ну тоді міліціонери, і казав, ви не розумієте, і ми творча інтелігенція. Дивіться, у мене годинник від голови.
0: Я вам не хухри-мухри.
1: Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Так, була така історія, так що було смішно.
0: Да, класно. У нас були схожі історії. Ми з Яною вчилися в одному університеті.
2: Ну,
0: сказати, чи працюємо ми по професії? Ну, напевно, да.
2: Ну, да.
0: Тому що, ну, немає такої професії радіоведучий. Тому ми її забрали собі в акторську професію. Отак от.
1: По суті, ні. Ну, що, ви майже по професії.
2: Але, ні, ну, почекайте.
1: Чому майже? Ми по професії.
0: Але, Толіч, історії про те, що ми десь голі, десь там, це у нас, повір, набагато більше.
1: Тому, ну,
0: що,
1: ви ж
0: тому
1: актори,
0: що я жив в гуртожитку.
1: Це правда. Я тут вірю.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді готують рішення для зниження цін. Новий законопроект пропонує знизити ставки податку на додану вартість на низку соціально значущих товарів – продукти харчування, лікарські засоби, медичні вироби, дитячі товари, а також обладнання для автономного та резервного електроживлення. Як пояснюють автори законопроекту, ПДВ є податком на споживання, тому його фактичний тягар закладається у кінцеву ціну товару, що зрештою лягає на покупця. Натомість зниження ПДВ зробить базові покупки доступнішими для населення. Окрім того, зазначається, що такий підхід також відповідає загальній практиці держав-членів Європейського Союзу. Суд зняв електронний браслет із Єрмака, бо той загрожує його життю. Разом із тим, на 60 днів продовжив строк дії процесуальних обов'язків, покладених на колишнього керівника Офісу Президента. Вищий антикорупційний суд не продовжив обов'язок носити електронний засіб контролю. Згідно із поясненням незалежного медичного спеціаліста, подальше носіння електронного браслета може становити загрозу для життя і здоров'я Єрмака. Ця обставина стала однією із підстав для відповідного рішення суду. Єрмака, нагадаю, підозрюють у легалізації відмиванні 460 мільйонів гривень, одержаних злочинним шляхом для будівництва кооперативу «Династія». Детонація у селі Мила на Київщині. Керівник одного із підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за склад боєприпасів та підозрюваний у бездіяльності, вийшов під заставу. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Посадовець Служби безпеки вийшов минулого тижня. Застава становила трохи менше за півмільйона гривень. Рішення оскаржувати не будуть. Нагадаю, за офіційними даними, 28 серпня унаслідок російської атаки та подальшої детонації у Милі загинули 35 людей. Ще одна людина вважається зниклою безвісти. В Україні запустився віртуальний мобільний оператор «Умобайл». Віртуальний мобільний оператор, нагадаю, не має власних радіочастот чи фізичної мережі, веж і базових станцій. Та орендує інфраструктуру у класичних операторів, щоб продавати послуги під своїм брендом. Очікується, що «Умобайл» об'єднає мобільні тарифи із домашнім оптичним інтернетом у єдині пакети для приватних абонентів. Пишуть, що стартовий пакет уже можна придбати в інтернет-магазині, абоненти інших операторів також можуть перенести свій номер до Умобайл та отримати новий номер.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, Борино, так що загубив всі береги.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Крістонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі, автоматично виключатимуть з військового обліку. Особисто звертатися до ТЦК для цього більше не потрібно, повідомило Міністерство оборони. Пишуть, що реєстр оберіг щодня перевіряє граничний вік. Зауважу, що 60 років – це граничний вік для більшості військовозобов'язаних і резервістів. 65 років – для осіб вищого офіцерського складу. Про зміну статусу повідомить застосунок резерв плюс. У ньому з'явиться статус «виключений». Водночас автоматичне виключення із військового обліку не скасовує порушень правил військового обліку, які були зафіксовані раніше. Їх потрібно врегульовувати окремо, кажуть у Міноборони. За незаконне взяття на військовий облік пропонують штраф 170 тисяч гривень, а за незаконний призов – до 8 років тюрми. Такі норми містить законопроект про встановлення відповідальності не лише для ТЦК, а й під час військово-лікарської комісії в умовах воєнного стану. Причому йдеться про умисне порушення порядку проведення такого медичного огляду. Крім того, членів ВЛК хочуть прирівняти до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, щоб вони несли відповідальність ще й за незаконне збагачення. Окремо передбачається моніторинг ДБР інформації, зокрема у медіа, для виявлення військових кримінальних правопорушень. Зауважу, що це поки що лише законопроект. До садочку у 6 місяців у 9 київських дитсадках запрацювали спеціальні ясельні групи для дітей віком від 6 місяців. Новий формат запустили як пілотний проект, який має допомогти батькам швидше повертатися до роботи, а малюкам отримувати догляд і ранній розвиток поза домом. Нові групи відкрили одразу у 5 районах столиці. У столичній адміністрації запевняють, що до проекту залучають лише ті дошкільні заклади, які відповідають підвищеним вимогам безпеки, зокрема у них мають бути облаштовані надійні укриття та достатня кількість фахових працівників. Нові правила для внутрішніх переселенців. Із 22 жовтня вступають у силу положення нового закону. Одне із ключових нововведень – замість довідки буде витяг із єдиної інформаційної бази даних про переміщених осіб. І паперовий, і електронний варіанти матимуть однакову юридичну силу. Для людей, які вже мають статус ВПО, повторно чи заново підтверджувати цей статус не потрібно. Змінюється строк повідомлення про переїзд. Замість 10 днів – 30. В уряді запевняють, що виплати у переселенців не забиратимуть. Водночас обіцяють орієнтуватися на те, якої саме допомоги потребує конкретна людина.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді готують рішення для зниження цін. Новий законопроект пропонує знизити ставки податку на додану вартість на низку соціально значущих товарів – продукти харчування, лікарські засоби, медичні вироби, дитячі товари, а також обладнання для автономного та резервного електроживлення. Як пояснюють автори законопроекту, ПДВ є податком на споживання, тому його фактичний тягар закладається у кінцеву ціну товару, що зрештою лягає на покупця. Натомість зниження ПДВ зробить базові покупки доступнішими для населення. Окрім того, зазначається, що такий підхід також відповідає загальній практиці держав-членів Європейського Союзу. Суд зняв електронний браслет із Єрмака, бо той загрожує його життю. Разом із тим, на 60 днів продовжив строк дії процесуальних обов'язків, покладених на колишнього керівника Офісу Президента. Вищий антикорупційний суд не продовжив обов'язок носити електронний засіб контролю. Згідно із поясненням незалежного медичного спеціаліста, подальше носіння електронного браслета може становити загрозу для життя і здоров'я Єрмака. Ця обставина стала однією із підстав для відповідного рішення суду. Єрмака, нагадаю, підозрюють у легалізації відмиванні 460 мільйонів гривень, одержаних злочинним шляхом для будівництва кооперативу «Династія». Детонація у селі Мила на Київщині. Керівник одного із підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за склад боєприпасів та підозрюваний у бездіяльності, вийшов під заставу. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Посадовець Служби безпеки вийшов минулого тижня. Застава становила трохи менше за півмільйона гривень. Рішення оскаржувати не будуть. Нагадаю, за офіційними даними, 28 серпня унаслідок російської атаки та подальшої детонації у Милі загинули 35 людей. Ще одна людина вважається зниклою безвісти. В Україні запустився віртуальний мобільний оператор «Умобайл». Віртуальний мобільний оператор, нагадаю, не має власних радіочастот чи фізичної мережі, веж і базових станцій. Та орендує інфраструктуру у класичних операторів, щоб продавати послуги під своїм брендом. Очікується, що «Умобайл» об'єднає мобільні тарифи із домашнім оптичним інтернетом у єдині пакети для приватних абонентів. Пишуть, що стартовий пакет уже можна придбати в інтернет-магазині. Абоненти інших операторів також можуть перенести свій номер до «Умобайл» та отримати новий номер.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Чуля.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум. Просто гугли. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі, автоматично виключатимуть з військового обліку. Особисто звертатися до ТЦК для цього більше не потрібно, повідомило Міністерство оборони. Пишуть, що реєстр оберіг щодня перевіряє граничний вік. Зауважу, що 60 років – це граничний вік для більшості військовозобов'язаних і резервістів. 65 років – для осіб вищого офіцерського складу. Про зміну статусу повідомить застосунок резерв Плюс. У ньому з'явиться статус виключений. Водночас автоматичне виключення із військового обліку не скасовує порушень правил військового обліку, які були зафіксовані раніше. Їх потрібно врегульовувати окремо, кажуть у Міноборони. За незаконне взяття на військовий облік пропонують штраф 170 тисяч гривень, а за незаконний призов – до 8 років тюрми. Такі норми містить законопроект про встановлення відповідальності не лише для ТЦК, а й під час військово-лікарської комісії в умовах воєнного стану. Причому йдеться про умисне порушення порядку проведення такого медичного огляду. Крім того, членів ВЛК хочуть прирівняти до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, щоб вони несли відповідальність ще й за незаконне збагачення. Окремо передбачається моніторинг ДБР інформації, зокрема у медіа, для виявлення військових кримінальних правопорушень. Зауважу, що це поки що лише законопроект. До садочку у 6 місяців у 9 київських дитсадках запрацювали спеціальні ясельні групи для дітей віком від 6 місяців. Новий формат запустили як пілотний проєкт, який має допомогти батькам швидше повертатися до роботи, а малюкам отримувати догляд і ранній розвиток поза домом. Нові групи відкрили одразу у 5 районах столиці. У столичній адміністрації запевняють, що до проєкту залучають лише ті дошкільні заклади, які відповідають підвищеним вимогам безпеки, зокрема у них мають бути облаштовані надійні укриття та достатня кількість фахових працівників. Нові правила для внутрішніх переселенців із 22 жовтня вступають у силу положення нового закону. Одне із ключових нововведень – замість довідки буде витяг із єдиної інформаційної бази даних про переміщених осіб. І паперовий, і електронні варіанти матимуть однакову юридичну силу. Для людей, які вже мають статус ВПО, повторно чи заново підтверджувати цей статус не потрібно. Змінюється строк повідомлення про переїзд. Замість 10 днів – 30. В уряді запевняють, що виплати у переселенців не забиратимуть. Водночас обіцяють орієнтуватися на те, якої саме допомоги потребує конкретна людина.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

меню більше нічого не треба. І стати поглядом її очей, з нею в трьох метрах я над рівнем неба.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді готують рішення для зниження цін. Новий законопроект пропонує знизити ставки податку на додану вартість на низку соціально значущих товарів – продукти харчування, лікарські засоби, медичні вироби, дитячі товари, а також обладнання для автономного та резервного електроживлення. Як пояснюють автори законопроекту, ПДВ є податком на споживання, тому його фактичний тягар закладається у кінцеву ціну товару, що зрештою лягає на покупця. Натомість зниження ПДВ зробить базові покупки доступнішими для населення. Окрім того, зазначається, що такий підхід також відповідає загальній практиці держав-членів Європейського Союзу. Суд зняв електронний браслет із Єрмака, бо той загрожує його життю. Разом із тим, на 60 днів продовжив строк дії процесуальних обов'язків, покладених на колишнього керівника Офісу Президента. Вищий антикорупційний суд не продовжив обов'язок носити електронний засіб контролю. Згідно із поясненням незалежного медичного спеціаліста, подальше носіння електронного браслета може становити загрозу для життя і здоров'я Єрмака. Ця обставина стала однією із підстав для відповідного рішення суду. Єрмака, нагадаю, підозрюють у легалізації відмиванні 460 мільйонів гривень, одержаних злочинним шляхом від будівництва кооперативу «Династія». Детонація у селі Мила на Київщині. Керівник одного із підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за склад боєприпасів та підозрюваний у бездіяльності, вийшов під заставу. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Посадовець Служби безпеки вийшов минулого тижня. Застава становила трохи менше за півмільйона гривень. Рішення оскаржувати не будуть. Нагадаю, за офіційними даними, 28 серпня унаслідок російської атаки та подальшої детонації у Милі загинули 35 людей. Ще одна людина вважається зниклою безвісти. В Україні запустився віртуальний мобільний оператор «Умобайл». Віртуальний мобільний оператор, нагадаю, не має власних радіочастот чи фізичної мережі, веж і базових станцій. Та орендує інфраструктуру у класичних операторів, щоб продавати послуги під своїм брендом. Очікується, що «Умобайл» об'єднає мобільні тарифи із домашнім оптичним інтернетом у єдині пакети для приватних абонентів. Пишуть, що стартовий пакет уже можна придбати в інтернет-магазині, абоненти інших операторів також можуть перенести свій номер до Мобайл та отримати новий номер.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш?

максимум. Максимум життя.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі, автоматично виключатимуть з військового обліку. Особисто звертатися до ТЦК для цього більше не потрібно, повідомило Міністерство оборони. Пишуть, що реєстр оберіг щодня перевіряє граничний вік. Зауважу, що 60 років – це граничний вік для більшості військовозобов'язаних і резервістів. 65 років – для осіб вищого офіцерського складу. Про зміну статусу повідомить застосунок резерв плюс. У ньому з'явиться статус «виключений». Водночас автоматичне виключення із військового обліку не скасовує порушень правил військового обліку, які були зафіксовані раніше. Їх потрібно врегульовувати окремо, кажуть у Міноборони. За незаконне взяття на військовий облік пропонують штраф 170 тисяч гривень, а за незаконний призов – до 8 років тюрми. Такі норми містить законопроект про встановлення відповідальності не лише для ТЦК, а й під час військово-лікарської комісії в умовах воєнного стану. Причому йдеться про умисне порушення порядку проведення такого медичного огляду. Крім того, членів ВЛК хочуть прирівняти до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, щоб вони несли відповідальність ще й за незаконне збагачення. Окремо передбачається моніторинг

0: мають бути облаштовані надійні укриття та достатня кількість фахових працівників. Нові правила для внутрішніх переселенців із 22 жовтня вступають у силу положення нового закону. Одне із ключових нововведень – замість довідки буде витяг із єдиної інформаційної бази даних про переміщених осіб. І паперовий, і електронний варіанти матимуть однакову юридичну силу. Для людей, які вже мають статус ВПО, повторно чи заново підтверджувати цей статус не потрібно. Змінюється строк повідомлення про переїзд. Замість 10 днів – 30. В уряді запевняють, що виплати у переселенців не забиратимуть. Водночас обіцяють орієнтуватися на те, якої саме допомоги потребує конкретна людина.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді готують рішення для зниження цін. Новий законопроект пропонує знизити ставки податку на додану вартість на низку соціально значущих товарів – продукти харчування, лікарські засоби, медичні вироби, дитячі товари, а також обладнання для автономного та резервного електроживлення. Як пояснюють автори законопроекту, ПДВ є податком на споживання, тому його фактичний тягар закладається у кінцеву ціну товару, що зрештою лягає на покупця. Натомість зниження ПДВ зробить базові покупки доступнішими для населення. Окрім того, зазначається, що такий підхід також відповідає загальній практиці держав-членів Європейського Союзу. Суд зняв електронний браслет із Єрмака, бо той загрожує його життю. Разом із тим, на 60 днів продовжив строк дії процесуальних обов'язків, покладених на колишнього керівника Офісу Президента. Вищий антикорупційний суд не продовжив обов'язок носити електронний засіб контролю. Згідно із поясненням незалежного медичного спеціаліста, подальше носіння електронного браслета може становити загрозу для життя і здоров'я Єрмака. Ця обставина стала однією із підстав для відповідного рішення суду. Єрмака, нагадаю, підозрюють у легалізації відмиванні 460 мільйонів гривень, одержаних злочинним шляхом для будівництва кооперативу «Династія». Детонація у селі Мила на Київщині. Керівник одного із підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за склад боєприпасів та підозрюваний у бездіяльності, вийшов під заставу. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Посадовець Служби безпеки вийшов минулого тижня. Застава становила трохи менше за півмільйона гривень. Рішення оскаржувати не будуть. Нагадаю, за офіційними даними, 28 серпня унаслідок російської атаки та подальшої детонації у Милі загинули 35 людей. Ще одна людина вважається зниклою безвісти. В Україні запустився віртуальний мобільний оператор «Умобайл». Віртуальний мобільний оператор, нагадаю, не має власних радіочастот чи фізичної мережі, веж і базових станцій. Та орендує інфраструктуру у класичних операторів, щоб продавати послуги під своїм брендом. Очікується, що «Умобайл» об'єднає мобільні тарифи із домашнім оптичним інтернетом у єдині пакети для приватних абонентів. Пишуть, що стартовий пакет уже можна придбати в інтернет-магазині, абоненти інших операторів також можуть перенести свій номер до Мобайл та отримати новий номер.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.UA.
6: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі,

0: Міноборони. За незаконне взяття на військовий облік пропонують штраф 170 тисяч гривень, а за незаконний призов – до 8 років тюрми. Такі норми містить законопроект про встановлення відповідальності не лише для ТЦК, а й під час військово-лікарської комісії в умовах воєнного стану. Причому йдеться про умисне порушення порядку проведення такого медичного огляду. Крім того, членів ВЛК хочуть прирівняти до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, щоб вони несли відповідальність ще й за незаконне збагачення. Окремо передбачається моніторинг ДБР інформації, зокрема у медіа, для виявлення військових кримінальних правопорушень. Зауважу, що це поки що лише законопроект. До садочку у 6 місяців у 9 київських дитсадках запрацювали спеціальні ясельні групи для дітей віком від 6 місяців. Новий формат запустили як пілотний проект, який має допомогти батькам швидше повертатися до роботи, а малюкам отримувати догляд і ранній розвиток поза домом. Нові групи відкрили одразу у 5 районах столиці. У столичній адміністрації запевняють, що до проекту залучають лише ті дошкільні заклади, які відповідають підвищеним вимогам безпеки, зокрема у них мають бути облаштовані надійні укриття та достатня кількість фахових працівників. Нові правила для внутрішніх переселенців із 22 жовтня вступають у силу положення нового закону. Одне із ключових нововведень – замість довідки буде витяг із єдиної інформаційної бази даних про переміщених осіб. І паперовий, і електронний варіанти матимуть однакову юридичну силу. Для людей, які вже мають статус ВПО, повторно чи заново підтверджувати цей статус не потрібно. Змінюється строк повідомлення про переїзд. Замість 10 днів – 30. В уряді запевняють, що виплати у переселенців не забиратимуть. Водночас обіцяють орієнтуватися на те, якої саме допомоги потребує конкретна людина.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді готують рішення для зниження цін. Новий законопроект пропонує знизити ставки податку на додану вартість на низку соціально значущих товарів – продукти харчування, лікарські засоби, медичні вироби, дитячі товари, а також обладнання для автономного та резервного електроживлення. Як пояснюють автори законопроекту, ПДВ є податком на споживання, тому його фактичний тягар закладається у кінцеву ціну товару, що зрештою лягає на покупця. Натомість зниження ПДВ зробить базові покупки доступнішими для населення. Окрім того, зазначається, що такий підхід також відповідає загальній практиці держав-членів Європейського Союзу. Суд зняв електронний браслет із Єрмака, бо той загрожує його життю. Разом із тим, на 60 днів продовжив строк дії процесуальних обов'язків, покладених на колишнього керівника Офісу Президента. Вищий антикорупційний суд не продовжив обов'язок носити електронний засіб контролю. Згідно із поясненням незалежного медичного спеціаліста, подальше носіння електронного браслета може становити загрозу для життя і здоров'я Єрмака. Ця обставина стала однією із підстав для відповідного рішення суду. Єрмака, нагадаю, підозрюють у легалізації відмиванні 460 мільйонів гривень, одержаних злочинним шляхом для будівництва кооперативу «Династія». Детонація у селі Мила на Київщині. Керівник одного із підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за склад боєприпасів та підозрюваний у бездіяльності, вийшов під заставу. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Посадовець Служби безпеки вийшов минулого тижня. Застава становила трохи менше за 500 000 гривень. Рішення оскаржувати не будуть. Нагадаю, за офіційними даними,